להיכנס עכשיו אל אולם הלימוד, לשבת, לא רק לעמוד, יכולים כבר לשבת, יכולים להיכנס עם אוכל, עם שתייה, עם קפה, בואו נמלא את כל המקומות, יכולים לשבת...

0: כולם מוזמנים להיכנס עכשיו, לתפוס מקום, לשבת, מתחילים עוד רגע.
1: כולם מוכנים, כולם שמחים, מובי לב. לבב זה כולל כבר יצר הרע.
2: יוצאים לקליפ. חכה עוד דקה. אין עוד דקה. והקליפ מתחיל עם אורן, גלעד. רואי?
3: גלעד, גלעד.
2: הוא שיר נכנס למצגת. שיש לו פרזנטציה של נכנס
4: למצגת. גדעון.
2: גדעון, בסדר גדול. אני חושב שמתחיל את ה...
4: זאת אומרת, אתה חושב שמתחיל את ה...

0: חברים יקרים, אנחנו מתחילים עכשיו, ממש ממש עכשיו, בבקשה לשבת, לשמור על שקט, לפתוח את הלב, ואנחנו מתחילים.
1: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא בוקר טוב, חג שמח, חברים יקרים, חברות יקרות, כן, כן, אפשר למחוא כפיים. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לבית של כולנו. אנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים, בואו נתיישב ככה, אפשר לשבת בצורה חופשית, לא חובה לשבת באיזה פורמט מסוים, תרגישו בנוח, כל אחד מתיישב, כולם פה משפחה אחת. חברים יקרים ואהובים, אנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים להיות כאן, מועדים לשמחה, חג שמח. אנחנו ביום איחוד, יום איחוד מאוד מאוד מיוחד, שבמהלך היום הזה אנחנו הולכים לעשות הרבה מאוד דברים, אבל הדבר הכי חשוב שאנחנו רוצים שיקרה ביום הזה הוא להתחבר. נכון, דודי?
0: כן, הרב אמר הבוקר בשיעור, הוא אמר ככה, אני רואה בכל החברים שלי מלאכים. מלאכים שנמצאים בתכונות רוחניות. ומה שנראה לי, זה נראה לי. אני מוריד אותם לגשמיות בראייה שלי. אבל הם בעצמם מתוקנים ונמצאים ממש בגמר התיקון. אז מי שעוד לא הבין, שיסתכל ימינה, שיסתכל שמאלה, שיבין שהוא נמצא בגן עדן עם מלאכים קדושים, עם חברים וחברות מיוחדים, נקודות שבלב בוערות, שהבורא בחר ואסף לבית, לבית שלנו. וגם כאן יושבים, וגם בכל הכלי עולמי נמצאים איתנו, כל החברים, כל המלאכים היקרים. אז נתחיל בכלל בהודיה לבורא, שמשגיח עלינו, מטפל בנו, דואג לנו, מכוון אותנו, וגם משאיר לנו מקום, מקום קטן, קטנטן, לעורר מלמטה. לתקופה מאוד מאוד מיוחדת שאנחנו נכנסים אליה, והיא נקראת תקופת מעוררים מלמטה. התעוררות מלמטה. ובתקופה הזאת ניתן לנו ממש הכוח לעורר את עצמנו בהכל, בחיבור, חיבור הלבבות, בהפצה, בארגון, בהכל, בכל דבר קטן, עכשיו אנחנו נדרשים לעורר את עצמנו. וגם היום הזה הוא בסימן התעוררות מלמטה, שאנחנו ממש רוצים להרים את עצמנו, רוצים ליצור פה אווירת החיבור, קודם כל, בראש ובראשונה, להתחבר. אז כל רגע, כל שנייה, כל פעימה, אני משתדל עוד קצת להתפלל על החבר, להתחבר עם כולם, להרגיש את הלב המשותף הזה שיש כאן. מזה יבוא לנו את השכל לכל היום, מכאן יבואו הברקות, מכאן ממש תבוא הישועה, הקשר בינינו. זה העיקר ביום הזה. יום שכולו חיבור אל הבורא.
1: אז בואו ניקח איזה 20 שניות ונחשוב על מה אנחנו מודים לבורא, על זה שזיכה אותנו להיות כאן, יחד. או כל אחד בתוך עצמו, ונחשוב.

0: אז אנחנו מודים לבורא, ואנחנו גם רוצים להודות למורה. למורה היקר שלנו, שנמצא איתנו כאן בכל רגע. בהרגשה האישית שלי, הוא יושב כאן על הבמה, מעלינו, כרגיל. סולם המדרגות לא משתנה, הרב שלנו, המורה שלנו, תמיד מעלינו, תמיד מוביל אותנו, תמיד דוחף אותנו, תמיד מנחה אותנו. אנחנו רואים וחווים עכשיו סדרת שיעורים מלפני 23 שנים, ורואים עד כמה היא חיה ופועמת בנו. היא קיימת כאן ועכשיו, היא לא קיימת באיזה מקום אחר. אז ניתן למורה שלנו להוביל אותנו גם ביום הזה, ואנחנו רוצים עכשיו להתחיל להתכוונן, היום הזה יעסוק לא מעט גם בנושא ההפצה. הוא ידבר קצת על במה מיוחדת ההפצה שלנו, איך אנחנו רוצים לפתח ולטפח אותה. אבל כדי שתהיה לנו הכוונה נכונה ומחשבה נכונה על המושג הזה בכלל, בואו נצפה בקליפ מספר אחד, שבו המורה שלנו מכוון אותנו, מה זה בכלל הפעולה הזאת שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה. אז בואו נתחבר לרב, הדברים שלו, גם אם נאמרו ב-2010, הם נצחיים, והם קיימים עכשיו ב-2026, בראשון לאוקטובר. בבקשה, קליפ מספר אחד.
1: אנחנו אומרים, המאור זה סגולה מיוחדת שמתקנת אותי, מפתחת אותי, כן?
2: כן.
1: אם אני מתחבר עם החברים, אני מגלה את חלקי הנשמה. מה ההפצה, המרכיב הזה, מה הוא נותן לי להתקדמות שלי? זה שאני מפיץ, זה שאני מוסר לאחרים, איך זה מפתח אותי?
2: כי אתה בזה מקבל, בונה את הנשמה שלך. אנחנו נמצאים בנקודה אחת, זה בעצם מה שיש לי מתוך הנשמה. זה הרשימו שלי. שהרשימו הזה, זה בו אני נמצא. סך הכל, זה מה שמתגלה, מה שנקרא אצלנו נקודה שבלב. זה מה שמתגלה. כל היתר, כל היתר, כל היתר הנשמות מחוץ לי, זה הכל הנשמה שלי. הנקודות האלו שנמצאות כאן בתוך החלל הרוחני, שאני מתחיל להתקשר אליהם, אם אני רוכש אותם, מספח אותם, כן, מחבר אותם לנקודה הזאת, זה נקרא נשמה שלי. נשמה שלי. רק בדרגת נגיד נפש. אני חיברתי עוד קצת אליי, זה אותה הנשמה שבדרגת רוח. אחר כך בדרגת נשמה, אחר כך בדרגת חיה, ואז בדרגת יחידה. זה בעצם עולמות. אם אני קצת חיברתי לעצמי, אז זה נקרא עולם העשייה, יצירה, בריאה, אדם קדמון, אצילות, אצילות ואדם קדמון. ושכולם מתחברים יחד, כולם יחד, כן? זה סימן של חיבור. אז זה נקרא עולם אינסוף. זאת אומרת, חיבור שלי, איפה עוד אני מקבל את כל הרגשת המציאות, עולמות, פרצופים, ספירות, בורא, נבראים, הכל זה בתוך מה שאני מחבר לעצמי, את החלקים הזרים האלו, ולכן, ואהבת רעך כמוך, זה כאילו חוק חיבור החלקים לנשמה. זה לא שאני צריך לאהוב אותם, אני צריך לחבר אותם אליי, כן? לחבר אותם אליי. שמחבר אותם אני באהבה. זה נקרא כמו רעך. בינתיים החלק הזה הוא זר, כן? זולת. אבל כשאני מחבר, אני מגלה שחיברתי, זה נשמה שלי, לא ידעתי קודם. מכאן ברור לנו מה זה נקרא להיות כאיש אחד בלב אחד, ואהבת רעך כמוך, כן? שזה כלל גדול בתורה, זה כלל, כולל, זהו. ואז אני מגיע מתוך הנקודה שלי, כן? לזה שבניתי את הנשמה שלי, כן? כולי. ושם אני מגלה בתוך הנשמה הזאת את האור העליון ואת הבורא. לכן נקרא ישראל, אורה את הקודשי בריך וחתו, ישראל זה אותה הנקודה שהיא ישר כל, שמשתוקקת, כן? אורה את התורה זה כל אותו אמצעי שעזר להתחבר עם כולם, וקודשי בריך הוא זה סך כל האור הכללי שאני מגלה בי תכונת ההשפעה הכוללת. כן.
1: אז אני רוצה לשאול שאלה בהמשך. נגיד אני עכשיו יוצא באמת לחלק את העיתונים, אני מבין שאני ככה כושר את חלקי הנשמה שלי, נותן להם הזדמנות לגלות את מטרת הבריאה.
2: אתה בעצם יוצא לחפש את הנשמה שלך.
1: כן, אבל נגיד אני מקבל, כמו שאמר יקרי ארז שאלה, תגובה צוננת, מסרבים, אז אני בחיים, מי שמסרב לי, אני לא אוכל להתחבר איתו.
2: לא, לא צריך להתחבר. אתה צריך להבין, אתה צריך להשתתף בצערו. אתה צריך להבין שעכשיו הוא עדיין לא מוכן לזה. אבל היו כאלה שלפני שנה היו לא מוכנים, ומשך השנה התקרבו אלינו. והיום הם ממש חברים שלנו, הקרובים.
1: אז רק שכולם יסכימו לקחת ממני את העיתון, או ללמוד קבלה, או להתחבר, רק אז אני אתקדם?
2: לא. אתה תתקדם לפי ההשקעה שלך. זה שבאנשים האלו יש עדיין התנגדות, זה תוכנית הבריאה. זה תוכנית הבורא, שהוא מעורר אלו ועדיין אלו לא, ויש לו תוכנית כלפי כל נשמה ונשמה, איך הוא מעורר את הדברים. זה כמו שבגוף, שהוא חולה, אז חלקים האלה מתרפים קודם, אחר כך אלו זה וזה, מערכות שתלויים זה בזה. גם כן אותו דבר כאן, אנחנו לא עושים עם זה חשבון. אני פשוט רוצה לתת לכולם, אני רוצה לתת הזדמנות לכולם. לא רוצים, סליחה. זהו, בצורה יפה, אדיבה, זהו. שהם יראו אותנו רק כאלו. אנחנו רוצים לתת לכם, בינינו זה מתנה, לא רוצה, סליחה. ולהבין אותם גם כן, שדעות האלו והכל זה פשוט המטען של 2000 שנה, שמקובלים בעצמם. הם בעצמם בעצם סיבבו את הדברים האלה, תראה בצורה כזאת, שעד היום אנשים נמצאים בפחד, ישנם כאלה ובתחייה. אבל זה עובר. אפשר להגיד שתוך כמה שנים אני חושב אנחנו כבר לא נראה את זה בכלל בשטח.
3: עוד כמה שנים אנחנו בכלל לא נראה את זה בשטח, אומר לנו המורה שלנו, הרב שלנו, וגם בעל הסולם אומר שהדרך לאמת היא קו דק מאוד, ואם תסתף כחוט השערה, לא תגיע להיכל. ואנחנו לא רוצים לסטות, אנחנו כל הזמן מחפשים את הדרך המדויקת, ישר אל ההיכל. ואנחנו עושים את זה ביחד, כל הכלי העולמי, ובמקרה הזה עכשיו אנחנו שמים דגש על הכלי הישראלי. אנחנו רוצים להיזכר מחדש מי אנחנו, מה מיוחד, מה תפקידנו, מה אנחנו יכולים לעשות, מה עוד לא עשינו, מה אנחנו רוצים לעשות. היום אנחנו פה כדי להיזכר בזה. עוד צעד על הדרך הזאת לאמת. והדרך הזאת מובילה אותנו לעוד פחות מחודש, לאירוע ראשוני, פעם ראשונה. אנחנו נעבוד בהזדהות עם האזורים שלנו, ואנחנו כאן עכשיו באבן דרך, בדרך למקום הזה. אנחנו רוצים כל הזמן להתפתח ולגלות את הבורא בינינו. זאת המטרה שלנו בחיים, ולכן זאת גם המטרה שמקרינה על כל פעולה ופעולה שלנו. והיום אנחנו נזכר במטרה הזאת, נזכיר אותה אחד לשני, נעסוק בהפצה, במחשבה על הבית שלנו, נעסוק בהרבה מאוד דברים, אבל אנחנו לא שוכחים שכמו שאמר לנו כאן עכשיו הרב, אתה תתקדם לפי ההשקעה שלך. אנחנו כעשיריות לא יושבים פה 800 איש, יושבות פה עשרות עשיריות, וכל אחד הוא נציג של העשירייה שלו, הוא נכלל בעשירייה שלו, הוא מרגיש אותה, הוא מביא אותה לכל מקום. כשאנחנו מדברים אחד עם השני, אנחנו מדברים עשירייה עם עשירייה, בדיוק כמו שיהיה בכנס האזורי. גם בכנס האזורי, כל אחד הוא נציג של העשירייה שלו, וסופג בחזרה מהעשירייה שלו את הכל, וכך אנחנו נכללים, אנחנו נכנסים לתוך הרגשה חדשה. הייחוד, החיבור, זה כבר לא שמות כלליים. זה משהו מאוד מאוד מוחשי, שאנחנו חיים אותו בכל רגע בחיים, והיום הזדמנות נהדרת לתת קפיצה מדהימה לקראת הכנס האזורי שלנו. לחיים בני ברוך.
4: אני קם גם בגלל שאני נמוך וגם בגלל שהייתי עם הגב לרוב הגברים שרציתי להרגיש אתכם. אנחנו ביום בהרגשה שלי ממש גורלי לרוחניות שלנו, של העם שלנו ושל העולם שלנו. אם נתקרב אחד לשני ביום הזה אל הנקודות של התשוקה לאלוקות שהביא אותנו אל הרב ולבני ברוך, יכול להיות שהבורא יעזור לנו להיות כמו הרב, מרגישים שכל העם וכל העולם זה שלו, והוא צריך להביר את כולם לאור העליון, להעביר את האהבה שלו. ואני מרגיש שהיום הזה זה יום תפילה. אנחנו נכיר כל מיני דברים וכל מיני פרויקטים וכל מיני התפתחויות, ויתנו לנו שאלות מאוד קשות ועמוקות שאף אחד לא יודע באמת את התשובה אליהם, ואנחנו נברר ביחד, ובעיקר נתפלל שהשם יעזור לנו להיות בני ברוך, שהרב ישמח בנו. לחיים.
0: אז להמשיך את אורן, להיות בני ברוך, זה קודם כל צריך שתהיה רוח של בני ברוך בתוך כל מה שאנחנו עושים. צריך להיות אור בכל מה שאנחנו עושים, והיום הזה זה מטרתו. ממש למלות את הפעולות, את המעשים, את הרצונות, בהמון אור, בהמון רצון שזה יצליח, שזה ישטוף את העם, שזה ישטוף את העולם, שזה יביא נחת רוח לרב שלנו, שזה ייתן לכל חבר וחברה בבני ברוך הרגשה שהעתיד של הדבר הענק הזה תלוי רק בו, ובלעדיו זה לא יקרה. ורק ככה אנחנו יכולים להפוך את המסע הזה לקל. אם כולנו ממש ניקח איזה גרגיר קטן ונחזיק אותו, אז פתאום אנחנו נראה איך זה דבר קל הוא, כמו שכתוב. וזה מה שאנחנו רוצים להוציא מהיום הזה. כוחות, ביטחון, שבידיים שלנו לחייב את הבורא לעשות כל מה שנרצה. קדימה.
5: יש לי רבע שעה לספר על, על בני ברוך, ואני חשבתי לעשות כזה דימוי, אם אפשר להראות לנו, כן? דימוי של קרחון. כן, כולם ראו מה זה קרחון, ואתם יודעים שבקרחון רואים 10%, כן? 90% לא רואים. אז ככה זה גם בני ברוך. רואים 10%, וה90% האלו זה החברים שלנו שעושים עבודה, אבל לא כל כך רואים אותה. אז אולי אני ככה הייתי רוצה לשאול לפני זה, תגידו, כמה, מי יודע כמה שעות שידור אנחנו עושים שידור חי ביום? שידור חי, מי יכול לנחש?
6: 24.
5: תזרקו מספר.
6: 24.
5: 24. טוב, קצת פחות, כן, בסדר. אנחנו עושים 5 שעות, 5 שעות שידור חי. מי יודע כמה יש לנו מתנדבים בישראל? תזרקו מספר. אריה, אתה יודע? אריה, תעמול. 500, עוד?
7: 600,000
5: מתנדבים, נכון. מי יודע כמה, כן, אפשר כפיים, כן. אנחנו נהיה פה עכשיו 10 שעות. כמה אתם חושבים מתוך 10 שעות אנחנו הקדשנו לדיונים? כמה שעות אנחנו נשב ונדון? מי יודע?
8: מי קרא את הלוז?
5: מי קרא את הלוז, כן. כן, האמת שכן. אני ספרתי 4 שעות לפחות. זאת אומרת, 4 שעות זה הלוז. נו, עוד משהו. מי יודע מתי פתחנו את העמותה, בני ברוך קבלה לעם? באיזה שנה? טוב, זו שאלה קשה מאוד, אבל
8: מתקדמים.
5: כן, בסדר, אני אקצר, כן. 1997, כן, 1997, עוד מעט 30 שנה, כן. אז שנה הבאה אנחנו נחגוג עוד הרבה פעמים את זה. אז ככה, אם אפשר מצגת, נעבור עכשיו על כמה דברים. בכל זאת תכננתי לספר כמה, חוץ מקרחון שזה רק דימוי. כן. אז תראו, אם אנחנו נלך עם אותו דימוי, אז תסתכלו, נגיד ניקח אותם 10%, כן? שמה אנחנו רואים? מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיעורים והרצאות, כן? זה ברור. בדרך כלל שני אנשים יושבים ככה. אנחנו רואים מכללה, כולם שמעו על הפרויקט, טרמינל מחשבות, ספרים, סרטים. זה אנחנו מכירים, כן? זה אותם 10%. ועכשיו נגיד ניקח דוגמה אותם 5-6 שעות שידור חי. כן. 5-6 שעות שידור חי, רואים כולם, כן? אז תראו מה יש כאן. אז יש פה אנשים שעובדים, אני ספרתי לפחות יותר מ-100 אנשים, כדי להפעיל כל שיעור, כל שידור חי שיש לנו. זה סאונד, וזה תרגומים, וזה צילום, הפקה, וזה העלת לארכיון, כי מישהו לא הספיק לראות, אז עוד דקה הוא רוצה לראות את זה. וכמובן ששרתים, ניתוף, ועוד כל מיני תפקידים שאני אפילו לא יודע לבטא, אבל אנשים מבצעים אותם יום-יום. אז זה נגיד שיעור, ככה נראה שיעור. ניקח עוד שכבה, כנסים, כן? כולם יהודים כנסים, יושב בדרך כלל אדם שניים או איזושהי חבורה, מעבירה שיעור. מאחורי זה יש הכנות של לפחות 3 חודשים. נגיד שיהיו כנסים בגני תערוכה, לפחות זה לפעמים זה חצי שנה. ממש, חצי שנה הכנה, יום-יום אני מדבר, של מאות אנשים. אז תראו, יש פה ככה, צילום, הפקה, לוגיסטיקה ומטבח ותרגום ושידור והבטחה ורישום וסידור וניקיון. תבינו, היום שיהיה לנו עוד מעט כנס אזורי, אז בזרמפין אפשר להרגיש, כל קבוצה תרגיש את זה. זה אחד, דרך אגב, רעיונות שכולם ירגישו את זה, כי בדרך כלל פה בני ברוך פתח תקווה הם מארגנים כנס, אז מורגש, אבל זה טוב שכולנו נרגיש את זה. ועוד שכבה אפשר לראות תשתיות, שזה בכלל זה משהו שבכלל אף אחד כמעט לא שומע ולא יודע. אז נגיד ניקח טכנולוגיה, כל האנשים האלו שמפתחים לנו מתכנתים מערכת תרבות וארכיון, שהיום רק אנחנו מתחילים להבין מה התועלת מהארכיון הזה, שיש שם כמעט 35,000 שיעורים. מחלקת משפטים, מדי פעם אנחנו שומעים, זכינו במשפט כזה ואחר, יש פה עשרות אנשים שיום יום עוסקים בזה. יש עוד כל מיני מילים כאלו כמו זכויות היוצרים, הגנת פרטיות, צנזורה, גם כן עשרות אנשים עובדים בזה. כספים, מה לעשות? בחיים האלו, בלי כספים, אי אפשר לנהל ארגון, ואז יש פה גם ניהול, גם דיווח, בקרה, כי אנחנו עמותה רשומה, ולכן יש לנו ניהול תקין, ויש לנו גם כן צוות השקעות. זה דברים שאנשים עושים, ואף אחד לא כל כך מרגיש את זה. לגבי תוכן, כמובן, אתם רואים פה, תרגום, עריכה, בניין, לתחזק את הבניין הזה. מאות מתנדבים מתחזקים את הבניין, חוץ מאנשים שעובדים גם בשכר, כמובן מטבח, ניקיון, יש פה 6,000 מטר, שהבניין הזה משרת את כולנו. וכמובן משאבי אנוש, שבנאמנות מגייסים, מנהלים את 1,000 מתנדבים, אז זה באמת זמן להגיד תודה לכל המתנדבים. באמת, ניקח נגיד כספים. מ-2006, יש פה טעות שם, לא מ-2016, 2006, הצמיחה בהכנסות, אנחנו גדלנו פי 10. נגיד, אם ניקח רק ב10 שנים האחרונות, אז גדלנו ב31%, וזה באמת תופעה מאוד מעניינת, שבוא נגיד, לפי C היה לנו לפי כמות התלמידים ב-2016-2017. אבל דווקא עכשיו יש קצת פחות תלמידים, אבל מפינת ההכנסות יותר. זה אומר שמי שנשאר הוא יותר נאמן, הוא באמת תורם, וגם כאן זה הזמן להגיד תודה לכולם, כי בעצם כל הארגון קיים, וכל מה שאנחנו עושים זה בזכות התרומות, שדרך אגב ישראל, מדינת ישראל, כל מי שגר כאן בישראל, אנחנו תורמים הכי הרבה בצורה משמעותית מכל השאר עולם. כן, 70%, 80% מהתקציב זה מישראל, כן. אפילו בשנה האחרונה, שבאמת היה לי כזה חשש שרב כבר לא מלמד כמעט שנה, יותר משנה, אז היה לי גם כן חשש, מה יהיה? ולא, יש לנו צמיחה ב-10% בשנת 2025. תראו, אם אני מסתכל, אתם רואים למטה, שזה גם כן נתון מאוד מעניין, 50% מההכנסות שלנו הם באים מהתרומות, ועוד 50% זה מהשירותים ועבודת מתנדבים שאנחנו נותנים, שזה דבר חשוב מאוד, זה אומר שהארגון לא תלוי רק בתרומות, אלא הוא נותן שירות, ועל השירות הזה יש הכנסה. עכשיו עוד נתון, מאיפה כסף מגיע? זה גם כן מעניין, אז כמו שאתם רואים, הכנסות זה מתרומות, שכר לימוד, זה מספר 2, הכנסה מכנס הגדול, מסעודות שאנחנו מקיימים פה מדי שבוע ואירועים כאלו, וממכללת קבלה לעם. ההוצאות הגדולות ביותר זה משכורות, טכנולוגיה והחזקת בניין, סעודות, אנחנו בונים כנסים וסעודות בצורה כזו שלא יהיה רווח, זה רק לחסות את ההוצאות, הפצה בישראל ומחלקת משפטית וסייבר. כן, זה בעצם ההוצאות הגדולות ביותר. אז שוב אני רוצה להגיד תודה לכל התורמים, וכמובן למתנדבים. לפי רשם העמותות, תסתכלו, אותם 1,000 מתנדבים, השווי, וככה מחייבים אותנו לדווח, השווי זה כמעט 5.5 מיליון שקל. זאת אומרת, אם היינו לוקחים את המתנדבים ומשלמים, זה 5.5 מיליון. שכמובן בסכום כזה אפשר לבנות מספר מרכזי מבקרים, או לצלם איזה 5-6 סרטים, אז זה באמת דבר גדול מאוד. ועכשיו הייתי רוצה להגיד כמה מילים קצת על האתגרים שלנו ועל האסטרטגיה. אז אם תסתכלו, הייתי מחלק את זה ככה. דרך אגב, יש לנו רעיון במקום קבלה לעם לקרוא בית קבלה לעם, הארגון שלנו, בית קבלה לעם. אחר כך נתייעץ עם כולם, נראה אם יש הסכמה כללית. אבל לפחות בדימוי זה ככה, קודם כל בית קבלה לעם, מה זה אומר? זה אומר כמה דברים, יש פה כאילו 3 קומות ובהמשך חברים יספרו על זה יותר בהרחבה. בקומה הראשונה, שזה תואם לחזון שלנו, המטרה שלנו זה קודם כל לחזק את הסביבה שלנו, זה המוצר שלנו, זה מה שאנחנו מוכרים, הסביבה. מי שרוצה התקדמות רוחנית, הוא מגיע לכאן, יש פה הכל מוכן, אתם רואים, לאורך שנים הכל הכינו, יש פה עשיריות, יש פה שיטה. אז תסתכלו, יש לנו 3 מטרות כאן, תת מטרות כאלו. אז קודם כל זה חיזוק עשיריות ויציבות פנימית, שברור היום, אני חושב שלכל אחד, שהעוגן העיקרי זה עשירייה. זה באמת דבר שלא קרה 3,000 שנה, אנחנו ראשונים שאנחנו מתחילים עם השיטה הזאת, ואנחנו באמת ראשונים ולכן מנסים את הדברים האלה. אמנם שיש הדרכה צמודה וברורה, אבל עדיין המימוש הוא מאתגר. אחר כך חיזוק קהילת לומדים ברמה אזורית, לכן אנחנו גם עושים כנסים אזורים, אנחנו מבינים שהעשירייה עצמה אין לה מספיק עוצמה, ולכן חשוב מאוד שהיא תהיה בתוך עוד מספר עשיריות, מתוך הקבוצה. וכמובן אנחנו צריכים לפעול, ועל זה אנחנו נדבר היום, על העוצמה, על העוצמה של בני ברוך העולמית, הקבוצה שלנו, שנכון להיום היא מונה 6,000 איש. זה בעצם מספר שנמצא במערכת ערבות, כמובן שאנחנו הרבה יותר, אבל לפחות אלו שיום יום איתנו, 6,000 איש. וכאן זה באמת אתגר שאנחנו נדון היום, אני ככה זורק, אבל אחר כך יהיה לנו על זה דיון של כמה שעות. ממש שאלות האלו, אני רוצה להגיד שאין לנו תשובות, ולכן אנחנו מאוד מקווים שאחרי יום כזה נקבל תשובות. איזה עוד פעולות אנחנו צריכים לעשות כדי לחזק את הקבוצה העולמית? נכון להיום יש לנו את העשיריות, בתוך עשיריה יש לנו מספר פעולות שאנחנו עושים, יש את השיעור, יש את הכנסים, השאלה מה עוד? מה עוד אפשר לעשות כדי שזה יחזק אותנו? אנחנו שומעים עכשיו שיעורים מסיטרין, ואנחנו רואים שרב כל פעם היה מאתגר אותנו. כל פעם אתה קם בבוקר, המורה אומר לך, טוב, עכשיו אנחנו עושים יין, חשוב לנו לעשות יין. ואז מתחילים כל התהליך הזה, לומדים איך עושים את זה, נוסעים, אוספים את זה, בונים כל התהליך, אחר כך עוד איזה, אתם מבינים, כל פעם היה משהו. היום, הכנס שלנו נקרא התעוררות מלמטה, היום אנחנו צריכים לחשוב על זה. אין מישהו שיבוא ויגיד מה עושים. אז לכן זה הזמן. הקומה 2 שלנו, קומה מספר 2 זה קבלה, כן? תראו את זה. קבלה זה, לא רואים? כן, תנסה, כן. קבלה זה גם כן לימוד חוכמת הקבלה, הקמפוסים שלנו, וגם כאן יש אתגרים לא קטנים שאנחנו צריכים גם לחפש עוד קהלים חדשים, לא רק אלו שבאים ממש מחפשים משמעות החיים, אנחנו צריכים לשנות צורות הלימוד, גם כן לא צורה הזאת שהיא כבר ישנה, כמו במערכת החינוך, כן, שעה וחצי עומד מרצה וככה נותן נאום, צריכים גם לחשוב על זה, ועוד כמה אתגרים שאנחנו נדון עליהם היום. וקומה 3, כן, קומה 3, תעביר. קומה 3 זה העם, עם זה כמובן ההפצה, וכאן זה באמת אתגר הכי גדול. קודם כל, ככה, כמה דברים. אנחנו רוצים השנה לנסות לפנות לאנשים עם חיסרון של בילוי. לא סתם בילוי, אלא בילוי משמעות. עוד לא פנינו לכאלו. אני גם כן שוקל לפנות לאנשים שמבינים בהומור וסטירה, ולבנות איתם איזה משהו, כי אנחנו מבינים שיש כזה חיסרון אצל אנשים, וזה קל. וכמובן עוד חסרונות חברתיים שקיימים בכל אחד מאיתנו, וכאן נגיד כמו בדידות, וצריכים לפנות לכאלו אנשים. ונכון להיום יש לנו את הפרויקט טרמינל מחשבות, שהוא אמור להעביר עשרות אלפי אנשים בשנה, ואנחנו צריכים לשבת ולחשוב ולדון בשני דברים, איך להביא אנשים ואיך אחר כך לקלוט חלק מהם שירצו להמשיך. אז אלו הדברים ועוד כמה אתגרים שאנחנו נשב ונדון ונעשה את זה יחד, ותודה לכולם.
7: תודה למיכאל סנילביץ', מנכ"ל עמותת בני ברוך קבלה לעם, ועכשיו, כן, כן, ועכשיו אנחנו נעבור לקליפ מספר 2, בואו נשמע עוד מהרב שלנו, בבקשה.
8: לפי ההרגשה שלי, לפי התפיסה שלי, עכשיו אני קיים בתוך העולם, אני ואחרים ואנושות, במקום אני ונשמות. יש אנשים שרואים גם כן אני ואנושות, ויחד עם זה רואים אני ונשמות. ומה

0: מערכת בין אני ואנושות, לא פוליטיקה ולא היחסים מקח וממכר וכל הזה, אלא אני ויתר נשמות במערכת אדם הראשון. זה לא מפריע אחד לשני. האדם נמצא בחושים גשמיים ובחושים רוחניים. נעלמים חושים גשמיים, מת, גוף, זה לא חשוב, נשאר עם חושים רוחניים. אם אני מתייחס לשני התפיסות שלי האלו כאחד, אז אני יכול על ידי, לא, אין בשבילי הבדל, אני מגיע ליתר נשמות ומשפיע עליהם בכמה שאני מסוגל משהו לגרום אותם לתיקון. אני יכול להתייחס אליהם, ליתר הנשמות האלו, כאילו שקיימים מחוץ לי. אני יכול להתייחס אליהם שהם חלקים שלי. אלה נראים לי מחוץ לי מפני שאני לא מתוקן. אז הפצה שלי זה לא הפצה שאני מפיץ משהו לאחרים. אני בזה מתקן את עצמי, את היחס שלי. למי? לבורא. מי הם האחרים? האחרים הם לא אחרים. הם נראים לי שמחוץ לי בגלל שאני לא מתוקן. הם החלקים שלי. אז זה לא הופכת להיות הפצה כלפי חיצוניות, זה הופך להיות לתיקון הפנימי של הכלי שלי.
1: אוקיי, חברים, אז אנחנו עכשיו ממשיכים, ואנחנו רוצים להציג לכם, בכלל מה שעכשיו הולך לקרות זה כמה פרזנטציות מהירות שיהיו לנו. הראשונה תעסוק בבית שלנו, השנייה תדבר על טרמינל המחשבות, השלישית תעסוק גם בבית הקפה. ויעל ואני עכשיו נציג לכם קצת על הבית שלנו. אולי להגיד ככה, השבוע היה קליפ שחלקכם אולי ראיתם בסעודה, ששאלו את החברים בצורה אקראית אם אתם יודעים מה ההבדל בין טרמינל המחשבות לבין מרכז המבקרים, וכמובן בלבול מוחלט, בית משוגעים, כל אחד עונה משהו אחר, מרכז הטרמינל, מחשבות המבקרים, הכל הכל הכל מעורבב. ואנחנו רוצים לעשות סדר היום ולהבהיר, אולי זה הזמן גם להגיד שבעצם טרמינל המחשבות זה מרכז חווייתי עם מספר מסלולים, והוא פונה אל הקהל הרחב, ותכף ניצה וטלי יספרו עליו בהרחבה. ואנחנו הולכים לדבר על מרכז המבקרים, אבל זה לא סתם מרכז מבקרים, אלא זה משהו הרבה יותר גדול.
2: כי כשהתחלנו לחשוב על התהליך, אז באמת חשבנו מרכז מבקרים. בואו ניקח את המסדרון של הקומה השלישית, נצרף אליו את החדר ישיבות, נביא את החברים מהכלי העולמי, שקצת יראו מה זה בני ברוך, אבל לאט לאט התחלנו להבין שבעצם זה לא עוד חדר ליד מפעל כמו אוסם או קוקה קולה, אלא מדובר בבית שלנו. אנחנו המרכז ואנשים מוזמנים לבקר בו. הם לא באים למרכז מבקרים, הם מבקרים במרכז. וכאן נולדה התפיסה של שלוש קומות, וזה המצגת שאנחנו נראה לכם, היא מאוד משלימה את התפיסה שמושי התחיל להציג. אנחנו בית, אנחנו קבלה, ואנחנו לעם. ומי שבא לבקר אותנו, רואה ומבקר אותנו. הוא לא מבקר מוזיאון, הוא לא מבקר תערוכה, הוא בא להציץ לחיים של בית קבלה לעם.
1: כן, אני רוצה לשתף, אני זוכר שכשהתחלנו לדבר בכלל על טרמינל המחשבות, אז הזמנו לכאן חברות שונות שיתנו ייעוץ ותוכן, איך בונים מרכז חווייתי כזה, ואחת החברות שהגיעה בכלל מהצפון נכנסה ואמרה, וואו, כאילו, אנחנו תמיד עושים סיור לאורחים שמגיעים לכאן, ומראים להם את כל המפעל וכל מה שקיים כאן. והם פתאום עוברים קומה אחרי קומה, ורואים אולם אירועים עצום, מטבח, מקום שלומדים בו. הם מבינים שיושבים חברים, הם לא יודעים שהם גדולים, אבל חברים גדולים שיושבים בכל מיני נקודות בעולם, כמו וומן אוסטרליה, ומוסקבה 7, ומרחובות, וזיכון, וקאביו, ועוד אלף מקומות, ודוברים שפות שונות, והם רואים שיש פה שידור וניתוב ובתוכנה והוצאה לאור, ו...

0: מה לא? ואחרי שהם מסתכלים על כל הדבר הזה, זה הלסת נשמטת, וזה וואו, אחד גדול, ואני זוכר שאחד מהם אמר, אני חשבתי שאני הולך להגיע לאיזה בית כנסת, משהו קטן שלומדים שם קבלה, כן? מה אדם מצייר לעצמו בראש? ופתאום אני מגלה פה מפעל עצום, אימפריה של חוכמת הקבלה, וצריך לספר את הסיפור הזה. צריך לספר את הסיפור ולהראות אותו לכולם. והסיפור הזה, כמו שאל אמרה, אנחנו הולכים לפרוס אותו, סיפור אחד, בשלוש קומות. קומה ראשונה זה הבית, קומה שנייה זה הקבלה, כן, אפשר גם להציג את המצגת. קומה שנייה זה הקבלה, וקומה שלישית נציג בו את העם או העולם, בעצם כל הקו של ההפצה. אז מה אנחנו לוקחים מהקומה הראשונה? זה לא השקפים הנכונים. קודם כל, מי המבקר? טוב, אז בואו נתחיל ככה. מי המבקר? על מי אנחנו מדברים בעצם? אנחנו מדברים קודם כל על תלמידים, עלינו, תלמידים חדשים, תלמידים ותיקים, בני משפחה שלנו, שאני תמיד רוצה להראות להם מה קורה כאן במקום, על אורחים, על אנשים שאנחנו פוגשים אותם לפגישות שונות, לעבודות שונות, חברים מכל הכלי העולמי, מי שחוו את מסלול טרמינל המחשבות, וגם מי שמגיעים אלינו בפעם הראשונה. הם באים לצאת מכאן עם תמונה פשוטה וברורה, מי אנחנו, מה אנחנו לומדים, ואיך הסיפור שלנו יוצא אל הציבור הישראלי כולו ואל העולם כולו. עם מה המבקר יוצא? כן, יש פה בעיה במצגת, זה לא אנחנו. עם מה המבקר יוצא? הוא יוצא עם, קודם כל הוא יוצא פה עם תחושה שיש כאן בית חי של אנשים, בית חם. דבר שני, הוא הולך לגלות שיש פה חוכמה, חוכמה עתיקה עם שורש ושיטה, שזה בעצם היסוד שלנו. הוא הולך לגלות שיש כאן מפעל עצום שפועל אל הציבור ולעולם בהמון המון דרכים. והדבר החשוב ביותר, שהוא יוצא עם רושם חיובי על חוכמת הקבלה. עם תדמית חיובית על חוכמת הקבלה. חשבתי X, עכשיו אני חושב Y. חשבתי X שלילי אולי, ועכשיו אני יוצא עם Y חיובי. אנחנו מנסים לחפש
1: לעשות סדר במצגת, כן.
0: כן. זה?
1: טוב, בינתיים אני אמשיך.
0: תמשיך.
1: שתמצא את המת... אז נכנסים לבניין. נכנסים לבניין, והדבר הראשון שאנחנו נכנסים בקומה הראשונה הוא לבית. ומשיחות עם חברים, וכבר סיור מוחות שעשינו גם עם עובדי מפעל, והצוות שהתחיל לעבוד, אנחנו הבנו שהקומה הראשונה, הבית, הוא הקהילה, הוא החום, הוא המשפחה, שעוטפת את המבקר שנכנס לכאן. אנחנו יודעים שבקומה הזאת מתנהלות סעודות, מתנהלים אירועים, מתנהלים כנסים, והמבקר לא נכנס באמצע כנס, הוא לא נכנס באמצע סעודה, אבל אנחנו כן נחפש איך להעביר כזה דבר. זה יכול להיות בקפה, זה יכול להיות בכיבוד, זה יכול להיות בג'סטות שהמדריך נותן, וכמובן זה יכול להיות גם בכל האמצעים של המדיה שאנחנו יכולים להעביר בקומה מספר אחד. כשאנחנו עוברים לקומה שתיים, נראה לי שזה השקף הזה.
0: זה.
1: כן. אנחנו מדברים כבר על מה עומד מאחורי המקום הזה, מה השורש שלו. מה זה קבלה? מה זאת השיטה? מה זאת החוכמה הזאת? ואנחנו רוצים, אפשר להראות את המצגת, אנחנו רוצים בעצם לחשוף את המבקר, קודם כל לחוויית הלימוד, שחוויית הלימוד מהמקורות שלנו, אם אפשר להראות את המצגת, היא בעצם עוברת הרבה מאוד אלפי שנים, כן? אחורה, אבל אנחנו לומדים בעיקר מהמקובלים, מבעל הסולם, מרבש, מהרב שלנו. אנחנו מחפשים דרכים איך חוץ מלהראות ולהפגיש את המבקר עם תעודות או עם מסמכים או עם סרטים שמדברים על חוכמת הקבלה, אנחנו רוצים לייצר כאן חוויית לימוד. אנחנו רוצים שמי שנכנס ירגיש משהו ממה שאנחנו מרגישים בשיעור הבוקר למשל.
0: עוד אנחנו רוצים להציג בקומה הזאת, בקומה השנייה, בעצם הקומה השנייה זה כאן, מדברים להביא אנשים הנה, כן? הם עוברים פה במסלול, אחרי שהם עברו את הקומה הראשונה, והתפעלו באמת מאחור, מהקשר, מהאנשים שנמצאים כאן, גם הבית קפה נמצא שם ותכף נשמע עליו, והם עולים לכאן, אז הם גם מבינים שיש פה שיטה ומקור, והם הולכים להכיר את כל שרשרת המקובלים. וכמובן את הרב לייטמן ותלמידיו, שזה ממש מסירה חיה בדורנו, לשמוע את כל הסיפור של הרב, מי שהקים וייסד והמנהיג הרוחני שלנו. כל הדבר הזה גם קורה, ואולי צריך להגיד את זה, שזה קורה בצורה מאוד מאוד חווייתית. אנחנו לא מדברים פה עכשיו על משהו שכאילו, כן, מישהו עוצר ורק מדבר וחופר לאנשים, אלא המטרה היא לבנות את הכל דרך סרטונים, דרך כל מיני מצגים מעניינים שאנשים יעברו ויחוו אותו. למשל, כן, אפשר לחבות פה תאורות וליצור פתאום סרטוטים של הארי, ולהתחיל ככה לדבר ולספר את כל הסיפור. כלומר, לגרום להם בצורה חווייתית ומעניינת להבין מה זה המקום הזה שהם נמצאים, כי אחרת הם זה רק קירות, כן? אז צריך לספר את הסיפור שבאמת קורה ומתחולל כל הזמן.
1: וכמובן, יש גם את הרעיון, כן, לנסות להגיע לשעות שיש בהם שיעורים כאן.
0: בוודאי.
1: אוקיי. הקומה השלישית היא בעצם הקומה שמפגישה את המבקר עם עולם ההפצה, עם העולם החי של אנשים שבאים לכאן יום-יום, עובדים, עם בהתנדבות, עם כמקום עבודה, במפעל ההפצה של בני ברוך, שזה שיעורים, ספרים, מדיה על סוגיה, כל מה שאנחנו בעצם שולחים מכאן, כמו שמישהו אמר כאן בקהל, למושי 24/7 ולא רק 6 שעות, קורה מקומה 3, וזה גם ההזדמנות לפגוש ממש אנשים שעובדים כאן ולהיכנס ולצפות בחדרי ניתוב ובחדרי התרגום, במשרדים, לקבל הסברים על צורות ההפצה שלנו. למעשה קומה 3 היא ממש מעבירה את היומיום ואת השליחות ואת האחריות ואת התפקיד שלנו כלפי העולם.
0: כן, בדיוק. עוד נקודה חשובה שם, שזה לא סתם לראות שכאן עושים סרטים וכאן עושים שיעורים, אלא מי אלה עושים. להכיר את האנשים, להבין שמדובר בעובדים ומתנדבים, באנשים שמוכנים למסור את כל ליבם למען השיטה הזאת, למען ההפצה הזאת, שהרעיון הייחוד יתפשט בכל עם ישראל ובאנושות כולה. בואו נעבור לזה. איך אנחנו מדמיינים את הסיור הזה, יעל?
1: אז כמו שאמרנו, הסיור הוא סיור פיזי, הוא בקבוצה קטנה, הוא עם מדריך או מדריכה, שהמדריכים האלה זה אנחנו. אנחנו מביאים בעצם גם את הסיפור שלנו וגם את הסיפור של המקום. ואנחנו מלווים אותם באמת דרך הקומות, דרך התצוגות. מבחינתנו אפילו מסדרון או חדר מדרגות זה הזדמנות להכיר חברים מהכלי עולמי, לשמוע את הסיפור שלהם דרך לחיצת כפתור, דרך שיר מסוים, דרך מוזיקה שאנחנו יכולים להפעיל.
0: כן, ואפשר גם, יש גם שאלות שאנחנו בטח נצטרך להתמודד איתן, עם כל מיני שאלות שעוד יעלו, ואנחנו נצטרך פה גם את העזרה של כל החברים, למשל להתמודד עם כל מיני דעות קדומות, אז רגע, אז המקום הזה הוא דתי, או מה הקשר ליהדות, לישראל, למקורות, איך זה נשען בכלל על, על, על, על מתנדבים, המון המון שאלות שיכולות לצוף כאן, ונצטרך ממש לספר בצורה חכמה את הסיפור שלנו, שאדם יכול לבוא לכאן למסלול של חצי שעה, של שעה, של אולי שעה וחצי, וממש להכיר את הכל, לקבל לדעת מי זה בני ברוך, מי זה קבלה לעם, מי זה הרב לייטמן, מה זה בכלל חוכמת הקבלה, וככה לקבל את הכל בקלות, את כל ההיסטוריה שיש כאן, ואת כל הרעיון האדיר שנמצא כאן. אולי נסכם, בואו נסכם בעצם, אז על מה אנחנו מדברים. אז אנחנו מדברים, שוב, לא טרמינל המחשבות, זה תכף נשמע, מדברים על המרכז המבקרים של קבלה לעם. ומרכז המבקרים זה לא חדר קטנטן בצד של הבניין שמספר פה, בבניין הזה קוראים פה דברים, אלא כל הבניין כולו, זה סיפור אחד גדול, כאשר בקומה הראשונה היא קומת הבית, נכיר את האנשים, את הקהילה, את החום. הקומה השנייה זה קומה של לימוד, של קבלה, של מקובלים, של שיטה. הקומה השלישית זה קומה של הפצה, של...

0: לזה מענה, ויעזור לכולנו, יעזור לכולנו לספר את הסיפור שלנו.
1: אני... ורגע לפני שאתם מביאים את האנשים, צריך לבנות את כל הדבר היפה הזה. אז אנחנו רוצים להזמין כל חבר וחברה, שאולי יש לו עכשיו הרבה דברים טסים לו בראש, הוא אומר, רגע, אפשר לעשות ככה, ואפשר לספר ככה, ובוא נעצב ככה. אז מעולה, אנחנו רוצים שתצטרפו, אנחנו רק חלק קטן מצוות רחב יותר, ואנחנו עכשיו מתחילים לעבוד על כל התכנון, ועל כל הקריאיטיב, ועל כל הבנייה של הסיפור. אז כל מי שמזדהה, מתחבר, מרגיש שיש לו מה לתרום בכל תחום, מוזמן לכתוב לבורדוורד קלי או לפנות אלינו ישירות ולהגיד רוצה אני, ובקרוב ממש אנחנו נתחיל לעבוד על כל הפיתוח של הבית שלנו, שהבית הזה יהיה ממש כמו שכותב הנביא, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. לחיים.
2: טוב, אז חברים הזכירו את טרמינל המחשבות, אנחנו ככה נדבר על זה, על, עכשיו על זה, על למה בכלל טרמינל המחשבות. במשך שנים אנחנו רגילים בעיקר לתת תשובות, יש לנו ידע, יש לנו חוכמה, יש לנו ניסיון, אנחנו נורא נורא רוצים ללמד ולהעביר את זה, אנחנו רוצים לספר על מטרת החיים, על הקשר בינינו, על היחסים בינינו, ואנחנו בעיקר באים עם תשובות, המון המון תשובות שאנחנו מאוד רוצים לתת ולהעביר הלאה לאנשים. והבנו עם השנים שלפני שאנחנו באים עם התשובות, צריך שיהיה באדם חיסרון כדי שהוא יוכל לשמוע. צריכה להתעורר באדם שאלה. וזה בעצם הייתה המשימה שלנו כשחשבנו על טרמינל המחשבות. איך אנחנו יכולים לעורר באדם שאלות? כי החיים רצים, אנשים עסוקים בלשרוד אותם, בלעבוד, במשפחה, בפרנסה, בהמון המון אתגרים, ואין להם באמת הזדמנות לעצור רגע, לעצור רגע ולשאול שאלות. אז תדמיינו רגע שאנחנו היינו יכולים לייצר איזה מין כפתור כזה, שלוחצים עליו, והחיים שנייה אחת נעצרים, ואדם מתחיל לחוות איזושהי חוויה, שהיא מעוררת בו שאלות, מעוררת בו, מפילה לו איזה אסימונים על איך שהוא מתנהל. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לייצר במסע הזה שנקרא טרמינל המחשבות. שאלות כמו, מה באמת מנהל אותי? עד כמה הבחירות שלי הן באמת שלי? מה שאני רואה עכשיו זה קורה באמת? או שזה איזשהו סרט שמוקרן לי? וממה אני בורח? מה אני לא רוצה לדעת? אלה שאלות שאנחנו היינו רוצים לעורר באדם, כדי למשוך אותו, לשמוע מתישהו, באיזשהו שלב, גם תשובות. וזה בעצם טרמינל המחשבות, זה הניסיון שלנו לבנות איזשהו כפתור כזה, לבנות איזושהי חוויה כזאת, שלא אומרת לאדם איך לעשות, מה לעשות, אלא מעוררת בו סקרנות, מעוררת בו שאלה. ממש מושכת איזה חוט כזה שגורם לו לרצות לשמוע עוד. להבין משהו, אז לעורר חיסרון, זה בעצם טרמינל המחשבות. כמובן שיש לנו גם יעדים מעשיים מאוד, היינו מאוד רוצים שכל מי שחווה את החוויה הזאת גם יתפעל ממנה כל כך, שהוא ילך ושהוא ידבר עליה ושהוא יספר לחברים שלו עליה, וככה בעצם אנחנו נרוויח לא רק את מי שביקר אותנו, אלא גם את אותו אחד שסיפרו לו עלינו, שהמליצו לו, ויהיו כאלה שזה יספק אותם, זאת תהיה החוויה שלהם, ויהיו גם כאלה שיגידו, וואו, אנחנו חייבים לשמוע עוד, חייבים להבין עוד. ושם אנחנו כבר נחשוב בעצם על השלב הבא, על התשובות. ולמה טרמינל? הרבה אנשים שאלו אותנו, למה טרמינל? למה טרמינל מחשבות? אז טרמינל הוא בעצם מקום של מעבר. טרמינל זה מקום שאנשים מגיעים אליו, כדי לעבור לאיזושהי חוויה אחרת, זה יכול להיות חופשה, זה יכול להיות נסיעה, למקום אחר, מעבר בין מצבים, בין מקומות, כל אחד מגיע עם המטען שלו, וממשיך לאיזשהו מקום אחר. אותו דבר, המסע שלנו בטרמינל המחשבות. מגיעים אנשים שונים לגמרי, במצבים שונים לגמרי, ולרגע הם נעצרים, מתיישרים ככה לקו אחד, ונכנסים לאיזשהו מסע, לאיזשהו מסע,

0: שמעביר אותם חוויה שמעוררת בהם משהו חדש, משהו מפילה להם איזה סימון, מעוררת בהם שאלות שהם עוד לא חשבו על זה, לא חשבו עליהם לפני, אולי חשבו להם איפשהו בראש, אבל המסע החווייתי הזה שהם עברו, עורר בהם משהו. אז בואו ניכנס רגע למסע שבנינו וככה ננסה לחוות אותו בעצמנו.
1: אז בואו נקווה שגם המצגת שלנו תשתף איתנו פעולה. אז קודם כל אני רוצה שתדמיינו רגע מצב, כי אנחנו, אני מנסה להעביר לכם מה זו החוויה הזאת שנקראת טרמינל המחשבות. עכשיו, להרגיש חוויה זה לא דבר כל כך פשוט, ולכן אני רוצה ככה שתנסו להיכנס ביחד איתי לטרמינל. אנחנו חיים במציאות שהכל רץ מסביבנו. אנחנו לא עוצרים לרגע, המרות של החיים כל הזמן עובד. במצב הזה בדיוק, המבקר שלנו וגם אתם, נכנסים בעצם לתוך הטרמינל. בטרמינל אנחנו פוגשים בעצם גיבורים, שני גיבורים שילוו אותנו את כל המסע. הגיבורה המרכזית זו סימה, סימה 2.0, היא בינה מלאכותית. כמו שאתם רואים, היא כזאת ככה נראית טוב, היא מאוד שנונה, היא חכמה, ויש לה הרבה מאוד מה לספר. והגיבור השני הוא נדב, נדב הוא ישראלי, חי את החיים, כמו כולנו, חושב שהוא מבין משהו על החיים, כמעט בטוח שהוא לוקח את ההחלטות שלו בעצמו, שהוא מנהל את חייו, בסך הכל די טוב לו. והוא נכנס, ביחד עם, בוא נראה אם יש לנו, כן, הוא נכנס ביחד עם עוד, עם עוד ארבעה אנשים שילוו אותנו, אתם רואים יש פה עוד ארבעה אנשים שמלווים אותנו, שני זוגות, שהם למעשה ילוו את כל התהליך יחד איתנו, והם אומרים בכל רם, הם ישמיעו בכל רם, את מה שבדרך כלל אנחנו חושבים בלב. ספקות, ביקורת, קצת אולי צוחקים על המצב, לא ממש מסכימים ממה שעכשיו סימה או נדב אמרו, הם בעצם הכל, הכל רם שאנחנו ככה מרגישים בתוך המחשבות שלנו, והם מתחילים בצורה כזו את המסע. בשלב הראשון, כל המבקרים, תדמיינו, מתחילים לקבל טאבלט אישי ואוזניות, ומתחילים להיכנס לחדר מספר אחד. החדר הראשון, נראה כמו סלון, הוא נראה כמו סלון, נדב מופיע בפעם הראשונה, והוא בסך הכל רוצה לכתוב איזושהי ברכה אישית לאשתו, והוא מתייעץ עם הצ'אט. אבל סימה, בבת אחת מתיישבת לו באמצע הסלון, ומתחיל להתנהל ביניהם דיון סוער, אבל משעשע, מאוד, עם הרבה מאוד הומור, שבו היא מנסה להוכיח לו שתכלס הוא די דומה לה, גם הוא מתוכנת, הוא סוג של רובוט ביולוגי. והיא מתחילה להציג לו תמונות מהחיים שלו. ואז אנחנו רואים ממש, כאילו בכל הסראונד, אנחנו רואים את כל המסכים, שמראים לנו תמונות מהחיים. אתה קם בבוקר באותה שעה, שותה את הקפה שלך באותו קפה, נוסע באותו מסלול העבודה, פוגש את אותם אנשים, רב את אותם אביבים, חוזר הביתה, אישה, ילדים, וככה אתה חי בלופ. תכלס, אתה סוג של חי את החיים על אוטומט. לא באמת חי את החיים שאתה בוחר לחיות. והוא כמובן מתווכח איתה, וכל הוויכוח הזה הוא ויכוח סוער, ובאמת מאוד דינמי ומעניין, ונותן למבקרים לרגיש את החוויה הזאת, ולשאול את עצמם את השאלות האלה. האם גם אני חי את החיים? אני בוחר אותם? אולי אני בכלל חי על אוטומט? ומשם היא מריצה אותו ומעבירה אותו לחלל הבא. החלל הבא, בום, חושך. ממצב של קודם ראיתי את הכל, עברתי את הסיחור של החיים, המרות של החיים, פתאום הכל נעשה חשוך. מה קורה לנו שחשוך? פתאום אנחנו מתכנסים לתוך עצמנו, ואנחנו שומעים ככה ורואים מסביב איזשהו קול שקורא, אבא, אבא, תסתכל, תראה איך הצלחתי. ומה שאנחנו רואים זה אבא, ככה, עם הטלפון הנייד, גולל, לא מסתכל על הילד, מנסה להשיב על איזה מייל שהוא לא הספיק, ופתאום הוא קולט. החיים עוברים לידי. ואז תוך כדי מתחילות לרוץ שאלות בטאבלט. וכל אחד עונה על השאלות האלה באופן אישי, אנונימי. האם אתה מרגיש שחסר לך משהו? האם אתה מרגיש שאתה באמת חי כמו שהיית רוצה? כל השאלות האלה שאנחנו לא באמת עוצרים לשאול אותם, אפילו מפחדים לשאול אותם. ואחרי שמשיבים על השאלות האלה, פתאום אנחנו רואים על המסכים תשובות. ואנחנו פתאום מגלים שרובם מרגישים בדיוק כמונו. אני לא יוצא דופן, כולם חושבים ככה. אבל סימה מיד מתעוררת ואומרת, יש לכם שאלות, שאלות ללא תשובות. מבחינתי, זה הבאג שלכם. נדב כאן קם ונלחם, באג? על איזה באג את מדברת? זה בדיוק ההבדל ביני לבינך. לך אין שאלות, לך יש רק תשובות, ואם אין לך תשובות אז את גם ממציאה כשצריך. אני לעומת זאת, אנחנו, יש לנו שאלות. אנחנו לא רוצים גם, לא רוצים שהתשובות מיד יעלו, אנחנו חושבים שדווקא השאלות האלה הם מה שנותנים לנו בעצם להישאר מתוך רצון של חיפוש, מתוך רצון של התקדמות. השאלות האלה פיתחו אותנו, אני לא מוותר עליהן. ואז היא עונה לו, אוקיי, אבל אני לפחות יודעת מי אני, ואתה, אתה יודע מי אתה? ומכאן אנחנו עוברים לחלל הבא. החלל הבא מוציא אותנו למקום שנראה כמו בית משפט עתידני כזה. שזה כך ייראה, כן. ככה זה בדיוק ייראה. אגב, זה לא סתם אילוסטרציות. מה שאתם רואים פה זה אמיתי. ככה זה ייראה בפועל. אז בתוך הבית משפט הזה, בעצם מי הולך לעמוד כאן לדיון? מי הולך להיות כאן הפושע המרכזי, נקרא לו ככה? האגו. בעצם פה סימה מנסה להראות לו, בוא, מה שאתה חושב שאתה מחליט, מה שאתה חושב שאתה מנהל את חייך, זה לא בדיוק ככה. בוא אני אראה לך מי מנהל פה את כל העסק. ופה מתקיים דיון ככה באמת מצחיק, יפה. המבקרים הם למעשה חבר המושבעים. הם יצטרכו להכריע האם האגו הוא אויב או דווקא מנוע. אם הוא מקדם אותנו או בכלל האגו רק מנהל אותנו. אבל הוויכוח לא מוכרע. הוא לא מוכרע ברגע הזה, ומפה מתקדמים לשלב הבא. בשלב הבא אנחנו עוברים למקום שנראה כמו תיאטרון בובות, מריונטות תלויות ככה על חוט. והשאלה המרכזית היא בעצם, רגע, האם אני בוחר בעצמי או שמשהו אחר בוחר בשבילי? אולי בכלל מה שמשפיע על הבחירות שלי זה דברים שאני לא אפילו לא הייתי מודע להם. המשפחה שלי, הסביבה שלי, ההרגלים ואולי הפחדים. ואז מוצגות כל מיני אפיזודות מהחיים מאוד יפות ובאמת מרגשות שמראות לאדם, רגע, אבל בעצם את זה לא אני בחרתי. בסוף הלכתי ללמוד מה שלא כל כך רציתי כי היו ציפיות, כי אולי חששתי לקחת את הבחירות האלה. ואז השאלות האלה מופנות גם לקהל. זאת אומרת, סימה מתחילה להפנות שאלות גם לקהל. וגם הקהל מתחיל להשיב עליהם. שוב, בטאבלט, באופן אישי. אני מריצה מהר כי אפשר להתעכב על כל תחנה המון המון, כי זה מסע של 90 דקות. אבל אז, אחרי שכבר נדב מבין שהוא הרבה פחות חופשי בבחירות שלו ממה שהוא חשב, ממה שהיה נדמה לו, עוברים לחלל הבא. בחלל הבא מתקיים סיפור בלשי. אדם צופה, המבקרים צופים, ורואים איזשהו אפיזודה. לאט לאט כל אחד מתחיל לגבש בתוך עצמו דעה. מי הטובים? מי הרעים? באופן טבעי. מי השם? ומי הטוב. ואז כשאנחנו כבר מגבשים איזושהי דעה ונותנים לנו איזושהי הרגשה שהבנו משהו בסיפור, פתאום מציגים לנו עוד נתון וזה הופך לנו את כל התמונה. וכך שוב ושוב, עד שלאט לאט בעצם גם המבקרים חווים את החוויה שמה שאנחנו רואים זה לא בהכרח המציאות. נכון, יכול להיות שהעובדות היו נכונות, אבל אני השלמתי מתוך עצמי. אני רואה את המציאות מתוך העיניים שלי. בנקודה הזאת, אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה, איך סנקה קורא לה? נקודת המשבר, נקודה. סצנה עיקרית. אז איך יוצאים מזה? הבנתי שאני לא ממש חי את החיים שלי כמו שהייתי רוצה, אני לא ממש בוחר מה שאני בוחר, אני גם לא רואה בדיוק כנראה את המציאות כמו שחשבתי. יש דרך לצאת מכאן? ומכאן אנחנו עוברים, כל המסע עובר שינוי. עד עכשיו המבקר בעצם, נכון שהוא נמצא בתוך קבוצה, אבל הוא עובר את כל התהליך בתוך עצמו, עם עצמו. וכאן הוא עובר לחלל שהוא פוגש אנשים. הוא פוגש אנשים שנמצאים מסביבו, כן. ויחד איתו, פה דרך אגב זה לא תמונה אמיתית, פה במציאות זה יראה הרבה יותר יפה, אבל לא הייתה לנו עדיין את ההדמיה הנכונה, אז פשוט הסתפקתי באיזושהי פה תמונה, אבל הולך להיות פה איזשהו מהלך חברתי, משחק חברתי מאוד מרגש, שבמהלכו האדם יתחיל להרגיש שהוא יוצא מהקוביה שלו, ושמה שהיה נדמה לו שכל כך מפריד אותו מאחרים, זה לא בדיוק כך, יש ביניהם כל כך הרבה מן המשותף, ויש פה השפעה כזאת יפה בין אחד לשני, ופתאום אנחנו מרגישים שיש בינינו הרבה יותר קשר, והקשר הזה פתאום מתחיל לתת, לזרוע איזושהי מחשבה, אפילו הכי קטנה. יכול להיות שדווקא דרך הקשר הזה, יש לי דרך לצאת מהתכנות שלי? האם יכול להיות שדווקא שם נמצא פתח היציאה? ועם השאלה הזאת הוא יוצא בעצם. עם זה אנחנו מוציאים אותו, בלי תשובות, כמו שאמרנו, ההפך. אנחנו רוצים שיתעוררו בו שאלות. אנחנו מצפים שהוא יצא, כשיש לו שאלות שלא היו לו לפני שהוא נכנס. ומשם הם עוברים לבית הקפה. אנחנו ככה מסיימים.
0: טוב, תודה ניצה. אני אוסיף ואומר שכל מה שעכשיו ככה ניצה תיארה לנו במילים וככה קצת שקופיות, האדם יחווה עם מיטב הטכנולוגיה והתפאורה והתאורה והסאונד, זאת אומרת יש פה השקעה במסלול סופר חווייתי, אדם נכנס והוא ממש חווה על הבשר, ממש חווה על הבשר מצבים שמעוררים בו רגשות ותחושות, ויש השקעה ואנשי מקצוע רבים שעובדים על הפרויקט הזה. ובסופו של דבר, אם נחזור לאותו כפתור שדמיינו בהתחלה, אם הצלחנו לעצור לרגע לאנשים את המרוץ הזה ולגרום להם למשך שעה או שעה וחצי להיכנס פנימה, לעולם הפנימי שלהם, ולשאול את עצמם את השאלות האלה, להיפגש עם השאלות האלה, ולעבור את זה בצורה חווייתית, ולגרום להם לסקרנות, אז כבר, ככה, מבחינתנו הכפתור עבד, עשינו את מה שרצינו לעשות, ומכאן הם יבחרו אם להמשיך ולהעמיק בשאלות ובתשובות, או אפילו רק לספר על החוויה מאוד מרגשת ומשמעותית שהם חוו בטרמינל המחשבות.
2: תודה לטלי שלקחה לעצמה אחריות להביא כמה עשרות אלפי אנשים כל שנה למקום הזה. סך הכל פעולה פשוטה. אנחנו גם נדון על זה, ולמי שיש רעיונות כבר תתחילו לחשוב, כי יהיה על זה דיון. וכמובן תודה לניצה שבצוות תוכן, ובאמת היה סיפור מרתק, וכמו שאמרנו, שכל החדרים האלו כבר הזמנו חומרים, כבר מתחילים לבנות עוד נגיד החודש, והסרט הוא בעצם בעוד חודש יהיה מוכן לגמרי, ואנחנו רוצים לעשות פיילוט. לכן אנחנו נפנה אליכם ונרצה שתביאו אנשים שאתם חושבים שהם יכולים לעבוד מין סוג פיילוט כזה, כמובן אנשים שלא לומדים חוכמת הקבלה, כי זה לא מיועד להם. אז 50 מי שאנחנו צריכים, תתחילו לחשוב את מי אתם הייתם יכולים להביא, אז קודם כל נראה להם את הסרט ונקבל תגובות, בהתאם לזה נתקדם. והפיילוט עצמו עם החדרים המוכנים, אנחנו מאוד מקווים לעשות את זה לפני כנס הגדול, וגם כן נחכה לכל הכלי עולמי שיבואו לכאן ובכל השפות יעברו את המסלול הזה, זה התכנון. ואז אחרי שאנשים, כן, תודה לכולם על התמיכה, אחרי שאדם עבר כזה מסלול, מן הסתם, רצוי להציע לו עוד כמה מסלולים, כן? אנחנו לא מסתפקים רק במקום משהו אחד, כי אדם צריך לעבור תהליך חינוכי. וכאן אנחנו חשבנו על מספר דברים.
3: טוב, שלום חברים. כאן אנחנו נדבר על חומת הקבלה. אם במסלול ראשון אנחנו לא אמרנו מילה קבלה, נכון? אז פה אנחנו ככה ישר נגיד שזה זה המרכז מבקרים, ויש פה ממש דבר גדול שנקרא חוכמת הקבלה, והיום דווקא אנחנו בונים מחלקת מסלולים שונים, וכבר דיברתי עם חברים, יהיה מחלקה שיטפל בזה, כי אנחנו רוצים לעשות המון מסלולים, נכון משה? המון, המון מסלולים, שכל אחד בדרגה, איפשהו איזו דרגה הוא נמצא, הוא ככה הוא יעבור את המסלול. היום בערך יש לנו 7 פרזנטציות שתסריטים מוכנים, ונתחיל מקל לכבד. יש לנו סרט בעל הסולם, שהוא מוכן כבר, ועוד מעט יהיה פרמיירה, עוד מעט נראה אותו. אז אדם, גם במרכז מבקרים, אדם נגיד ככה, הוא יעבור 7 עולמות שהוא הכיר בעל הסולם, לא רק הכיר, בעל הסולם ייכנס ללב שלו. הוא מאוד ירצה, בטוח, אני חותם, הוא מאוד ירצה, ממש להיכנס לתוך הממש מאמרים שלו, להכיר אותו יותר, כי זה יהיה מסלול אינטראקטיבי, כל המסלולים האלה אינטראקטיביים, לפחות 2-3 שאלות יהיו בכל העולם, משבע עולמות שהוא יצטרך לענות עליהם ולהגיב ככה. עוד דבר אחד, אנחנו רוצים שיעבדו כל החמישה חושים של האדם, שהוא גם ירגיש את זה, הוא ישמע, יראה, פתאום ירגיש רוח של החלה, של הבית, איפה נולד בעל הסולם, פתאום ירגיש את השריפה ששורפים את המאמרים שלו, וככה, ככה, שככה הוא יעבור. הכנו היום 3 פרזנטציות, או 3, מה אומרים? 3?
4: זה לא חשוב, פרזנטציה.
3: בסדר, לא חשוב, כן. אתם יודעים עם מי יש לכם עסק, אז כך, טוב. כדי לא לדבר הרבה, תשמעו, זה סקיצה, זה לא יודע, זה חלק 100 ממה שיהיה שם בעולם, זה סקיצה, זה רק אווירה, תרגישו אווירה מה שיהיה. אנחנו נתחיל מהבעל הסולם, יושב העולמות, מה עובר אדם, ושנייה, אנחנו עכשיו נוריד את האור, יוני, אפשר? אפשר. ואז נתחיל מבעל הסולם. בבקשה.
5: יהודה אשלג הצעיר שואל, לשמה אני חי? ומהמדף העליון נופל עליו הספר עץ חיים. האם הרגשתם פעם שאתם חיים בלי להבין לשמה? מהפכות, מלחמות עולם, קומוניזם עקוב מדם. הרב אשלג חוזה את קריסת הקומוניזם, את הפשיזם ואת השואה, ויודע איך למנוע אותה. אבל מנהיגי הקהילה לא שומעים לו. למה לא שמעו לו אז? ולמה לא שומעים למקובלים היום? הוא רוצה להעלות לארץ 300 משפחות, אבל עולה לבדו, אחרי מות ילדיו. בירושלים הוא פוגש את המקובלים הירושלמים, וקונה לעצמו אויבים בנפש. השיעור הלילי, בדרך לשיעור צריך לחצות שטח פתוח, צבועים, שודדים, סיור בריטי. הייתם מעזים? בלונדון הוא מגלה שהוא גלגול נשמת הארי. הוא מקבל מכתב מתלמידיו. יש ביניהם שנאה. איך מתעלים מעל שנאה לחבר? העולם קורס. נלווה אותו בכתיבת עיתון האומה ובדרישה לאחדות כדי לעצור את השואה. גם היום אין אחדות. האם היא בכלל אפשרית? השואה. האם ניתן היה להציל את יקירנו? נלווה את בעל הסולם בכתיבת הפירוש לספר הזוהר ובהדפסתו בקור המקפיא שבבית הדפוס. פצצת אטום, פצצת מימן ומדינת ישראל שנועדה להביא לעולם גאולה. הרב אשלג מסביר באיזה תנאי זה יקרה. הוא מזהיר, אם לא נקשיב, בעוד 70 שנה תאבד המדינה את מטרתה. פילוג, הפגנות, שנאה, 7 באוקטובר. למה זה קרה? והאם אפשר למנוע את החזרה של זה?
3: זה התוך. הסתכלתי עכשיו, בז'יק ככה, מה זה בז'יק? זה בכל העולם, אנחנו נהיה 10-12 דקות, זה שעה וחצי, יהיה ממש מסלול, אולי יותר, וממש ניכנס ללבבות של אנשים. עכשיו אנחנו הולכים מקל לכבד, אנחנו עם מושי עשינו 9 סרטים, כן, של מסע לעולם, מסע לארץ ישראל, מסע לארץ ישראל, סרטים מוכנים, אנחנו נשנה אותם קצת וכך הלאה, אבל מסלול שאנחנו נראה עכשיו, זה מסע לארץ ישראל, שהבן אדם, זה הוא בעצמו עובר, הוא מגלה פשוט, פתאום שהוא אגואיסט, הוא פתאום רוצה לצאת מזה, איך זה קורה, כל אדם שיכנס לשם, עם כל השאלות אינטראקטיביות, הוא מתחיל לעבור את זה. נו בוא נראה, זה עוד פעם מאוד קצר, חבר'ה אני מצטער, אבל אמרו לנו שזמן שלנו קצר, אז בבקשה.
5: אני בבבל, כאוס, גאווה, ומעל הכל שולט האגו, המלך נמרוד. עליי לבחור, לחיות למען עצמי, או ללכת אחרי אברהם אל החיבור. אני רוצה להשתחרר, אבל פרעה אוחז בי. לפניי ים של אי ודאות, מאחוריי חיי סובע מעבדות. רק אם נחזיק ידיים ונקפוץ יחד, ים הספקות ייבקע. מול הר סיני, הר השנאה, אנחנו עדיין מלאים טענות זה כלפי זה. אנחנו חייבים הדרכה, רק כשאבטל את הגאווה שלי ונתחבר כולנו כאיש אחד בלב אחד, נהפוך לעם. בית המקדש, בנינו חברה של אהבה ובית מקדש, אבל האגו חוזר, ושנאת חינם הורס את הכל. לא האויבים שרפו את המקדש, אלא שנאה בינינו. בחושך ובסבל שבגלות, אני מגלה את המפתח שהחכמים התמינו לנו. ספר הזוהר. הם חוו שנאה תהומית ביניהם, אבל הצליחו להתעלות מעליה. והספר מלמד איך לאהוב מחדש, גם כשהכל קורס. נמלטנו מהשואה, בנינו מדינה בארצנו. יש לנו הייטק וצבא, אבל חסר העיקר, אהבה. מלחמת גוג ומגוג האמיתית היא בתוכי, בין האגו לבין הרצון לאחדות. אחרי כל המהפכים שבתוכי, אני מגלה את הקשר בין ארץ ישראל לעולם העליון ואת ירושלים הרוחנית. אני פותח את ליבי לאהבה ולהשפעה.
3: הבנתם, כן, הבנתם שסרטים כבר קיימים, אנחנו מתחילים מהסרט אברהם, מהאגו שגודל, שאני ממש מרגיש את זה, שיש בתוכי גם הנמרות וגם אברהם, אחרי מי אני אלך, אני צריך להחליט, ואז אנחנו דרך כל השבע המסלולים האלה, מגיעים לארץ ישראל רוחני, שפתאום מה שרף הסביר, גיאוגרפיה, איך אומרים? גיאוגרפיה, קבלי. גיאוגרפיה קבלי, מה זה חברון, מה זה כל הדבר הזה. טוב, עברנו, עכשיו יש לנו, אני מצטער שככה בבזיק אנחנו עוברים הכל, אבל יש לנו עכשיו עוד 7 עולמות. זה אני מאוד אוהב מה שככה. 7 עולמות ושאגו פרץ, הוא פרץ לא 7 פעמים, אבל כל פעם שהוא פרץ, קם מקובל, בא מקובל, שהביא את השיטת תיקון שלו. ככה מאברהם אנחנו עוברים דרך המגדל בבל, עוברים לבית המקדש עם רבי עקיבא, עוברים למערה של רבי שמעון, עוברים לרחובות של הצפת, עוברים לפדויה של ממש פדויה ורמחל, עוברים למקומות כאלה שמחכים פוגרומים, זה בעל שם טוב, ואז עוברים לבעל הסולם שאסף כל המקובלים האלה לעצמו, ואנחנו ממש יוצאים מעולם אחרים לגמרי. אז יש לנו 7 עולמות, 7 מקובלים, ובוא נראה את זה.
5: המולת בניית מגדל בבל וריח העשן מתחלפים ברוח רעננה, בשמיים זרועי כוכבים, ובקולו השקט של אברהם. הוא מגלה את אחדות הבריאה, ויוצא נגד נמרוד. עשן המקדש הבוער, שקשוק חרבות וזעקות שנאה, ומולם לחישתו של רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. 24,000 מתלמידיו לא קיימו זאת ומתו. המקדש חרב. האם נבין שעתידנו תלוי באהבה? מערה קרה ולחה, טפטוף מהדהד בחושך. 9 חכמים כותבים בלב אחד את ספר הזוהר. מסר אלינו השקועים בשנאה. איך נגלה את סודו כשהאגו קורע אותנו לגזרים? דמדומים חמימים בסמטאות צפת. כאן לימד הרמק, ולכאן הגיע הארי הצעיר. הוא פתח לעולם את חוכמת הקבלה, התרופה לאגו שעתיד להפיל את העולם לתהום. מדוע אין אנו ממהרים לקחת אותה? עיירות אפורות באוקראינה דוממות מפחד הפוגרום הבא ללא שמחה. ודווקא אז קם הבעל שם טוב ואומר, את הבורא עובדים בשמחה. והקבלה יורדת אל העם ומתנחלת בלבבות. פדובה באיטליה של המאה ה-16 שטופה בשמש ובניחוחות יין טוב. כאן מגלה הרמח"ל את הקבלה כמדע סדור של השגת הכוח העליון. אבל אז כתביו נשרפים בלהט המדורות. מדוע פחדו כל כך מהקבלה? ומדוע היא מעוררת פחד גם היום? רעם המהפכות והמלחמות. ובעל הסולם שכולל בתוכו את כל המקובלים שלפניו, צופה על הכל ויודע איך להציל את העולם. אך העולם לא מקשיב. את שיטת ההצלה העביר לנו, ובנו הרבש מסר אותה לדורנו.
3: זהו חבר'ה, אנחנו כבר קצת באיחור, עכשיו אנחנו נראה סרט רמח"ל. חלק שלו יהיו באחד מהעולמות האלה. בחרנו רמח"ל, אז בואו נראה אותו ותרגישו את זה, איך זה. נו, בבקשה, סרט.
5: הוא נולד בפדובה. ניבאו לו עתיד מזהיר, ואיך לא? בשושלת שלו היו מדענים, רבנים ומשוררים שאיטליה כולה התגעתה בהם. אף אחד לא יכול היה לצפות אז לאיזו טרגדיה התגלגלו הדברים עבור הבחור הצעיר הזה. אבל זה יקרה אחר כך. בינתיים הוא מאושר. נער יפה תואר ומרשים. הוא גדל כאריסטוקרט. הוא כבר בגיל 13 דיבר שוטף בחמש שפות. דקלם את דנטה בעל פה, תרגם תהילים. ובערבים התבלמס עם חכמי התלמוד. הכל היה מושלם, אבל בלתי נסבל. הוא ידע שהוא לא נולד בשביל כל זה, אלא למשימה מיוחדת. אבל איזו? ערב אחד, בשעה מאוחרת, הוא דפדף בעצבנות בספרים בספריית האוניברסיטה. ופתאום, ספר בגריחה ישנה כמעט התפרק לו בידיים. כל מילה הייתה עבורו כמו אוויר לנשימה. כל שורה תשובה לשאלות שיסרו אותו. כך כל הלילה הוא דיבר עם הארי הקדוש. וכל מה שנכתב נשמע בתוכו כאילו הארי עצמו אומר לו את המילים האלה. וכך התגלתה לרמח"ל תכלית חייו. מדי ערב הוא הגיע לספרייה, אבל יום אחד הוא לא מצא את הספר במקומו הרגיל. ופתאום ראה בחור צעיר יושב בדיוק כמוהו בפינה המרוחקת ביותר. יושב שם ובוכה, תוך כדי קריאה בספרו של הארי. כך הם הפכו לשניים. השלישי כבר רצה לסגור חשבון עם החיים האלה, אבל רבי משה חיים לוצאתו הציל אותו. הרביעי דפק על הדלת ואמר, אני יודע שאתם לומדים באמת. כך התגבשה לה הקבוצה באוניברסיטת פדובה. הם למדו בלילות מתוך הספרים המקוריים, ומהר מאוד קרתו ברית. שם הם כתבו בין היתר לקבוע לימוד מתמיד שלא ייפסק, להגיע לא לפי לוח זמנים אלא לפי קריאת הנשמה, להיות עריבים זה לזה. אם אחד יוצא לדרך, השני מחליף אותו בלימוד. ואז הרמח"ל לקח את הנוצה וכתב, קיבלו על עצמם לאהוב איש את רעהו ולהתנהג זה עם זה באחווה, בלב טוב. הם חתמו יחד על הברית, ועל החתימה הזו לא יסלחו להם. אביו של אחד החברים מצא אצל בנו את המחברת עם נוסח הברית. הוא מיד שלח מכתב לירושלים, אל הרב משה חגיז. הרב חגיז המכובד, בני נגרר לברית סודית. אני מצרף את הנוסח ומבקש שתטפל בעניין. כעבור חודש הגיעה התשובה מהרב חגיז. זו קאט. וזה היה תחילתו של הסוף. לראשון אביו אסר להגיע, והבן נכנע. השני אמר, אולי הם צודקים. והשלישי הוסיף, אתה בכלל לא רב. למה שנקשיב לך? בחצות הלילה הגיעו אליו הביתה. הציגו לו צו מטעם בית הדין של ונציה לערוך חיפוש. אתה הבא איתנו, הם פקדו.
6: אתה מלמד קבלה?
7: כן.
6: אתה יודע שעד גיל 40 אין לך זכות לעשות את זה?
7: אני יכול להסביר מה המשמעות של 40 שנה. זה לא גיל.
6: שתוק! אתה מלמד כל מי שחפץ בכך?
7: איך אוכל לסרב כשאדם רוצה לדעת את תכלית בריאתו?
6: הכל ברור לנו.
5: הוא הבין. גזר הדין כבר נחרץ. הגישו נוצה לידו, והשופט הראשי פקד.
6: תחתום.
5: הוא קרא, והדף רעד בידו. הוא הרים את עיניו אל השופט.
6: תחתום!
5: הרמחל לא זז.
6: אמרתי, תחתום!
5: הוא נדרש לוותר על כל מה שהיה תכלית חייו. לכתוב, ללמד, להפיץ קבלה.
7: אבל אני לא מסוגל לעשות את זה.
6: אם כך, תגורש מכל מקום. מהקהילה, מהעיר, מהמדינה. אתה תהיה מוחרם ואף אחד לא יושיט לך יד.
5: הוא שתק.
6: לא תחתום. נחרים את כתבי היד שלך ונבייש את החברים שלך.
5: ואז, ביד רועדת, הוא חתם על המסמך. אבוי האורח שנתקלו בו חשבו שהוא שיקור או חולה, אבל הרגליים פשוט לא נשאו אותו. הרי הוא היה צריך להצדיק את הבורא. איך הוא הגיע לביתו, הוא לא זכר. אבל הוא הבין פתאום. אסרו עליו לנשום. איך יכול להיות שהוא לא יכתוב? והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו התברך, ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה. כי כל ענייני העולם, הנה הם ניסיונות לאדם. מאותו יום הוא הפך למנודה, מוקצה. הרמח"ל עבר לעיר אחרת. שכר חדר בשכונה ענייה, והתחיל את חייו מחדש. כל מה שעושים מן השמיים, לטובה. וזה כי אפילו הצער ההוא הדוחק, הנראה בעיניו רעה, איננו באמת אלא טובה אמיתית. וכמשל הרופא החותך את האיבר שנפסד, כדי שיבריא שאר הגוף ולא ימות. הוא החל לכתוב שירים, פואמות, מחזות. את זה כבר אף אחד לא יכול היה לאסור עליו. בוקר אחד הוא גילה שעוקבים אחריו.

0: מי אתה?
1: אחייני למד אצלך בפדובה, דניאל. והוא שלח לי את מה שכתבת. אני מתחנן שתקבל אותי לתלמיד. נאסר עליי ללמד. אני יודע לשתוק. לצערי, אני לא יכול. אתה תקוותי האחרונה.
2: כך החל הרמח"ל ללמד שוב. הוא לא יכול היה להתאפק, וקיבל אליו תלמידים חדשים. שהשתדל לעשות לחברו כל קורת רוח שיש בידו, בין בענייני הכבוד, בין בכל שאר העניינים. הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם הוא בדינו ירחמו, וימחלו לו עוונותיו בחסד. הרמח"ל ביקש לא לגלות לאיש שהוא מלמד. אבל האם אפשר להסתיר זאת? באחד הימים, בשיחה עם רב ידוע שנחשב לאדם חכם ביותר, לא התאפק התלמיד ואמר,
0: המילים שלו חודרות ישר ללב.
2: הרב שאל,
3: והוא ממשיך לכתוב?
0: כן, בכתבים שלו יש עומק אינסופי.
2: לא עבר שבוע, ומוונציה הגיעה איגרת. יש להשמיד את כל חיבוריו של הרמח"ל, ללא קשר לתוכנם. בשלושה בדצמבר 1734 נשרפו חיבוריו בפומבי. חייו של הרמח"ל בערו באש. אנשים רבים עמדו מסביב. היו שלא הבינו מה שורפים, ובאו להתחמם. היו ששמחו. והיו שידעו, שורפים את ליבו של המורה הגדול. אך מה יכלו לעשות? הרמח"ל ראה כיצד האפר ניסה כלפי מעלה. ובליבו אמר, מי שמבקש את האמת, חייב להיות מוכן לחרפה. הוא הלך בלי להבחין בדרך, העיקר ללכת. צעד כשהוא חוזר על המילים, ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח ביו. כי לך, אדוני, אוכלתי, אתה תענה, אדוני, אלוהי. כעבור ימים אחדים, הוא נעלם. באותו זמן הוא כבר היה נשוי, עם ילד. בדרכון שהונפק על ידי השלטונות הוונציאנים, נכתב, האדם אינו מהווה איום, אך נתון תחת השגחה. הוא עזב לגרמניה. הדרך עברה דרך הרי האלפים המושלגים, ולא הייתה פשוטה. אך גם בגרמניה לא הניחו לו. כתבי על שנה נשלחו לרבנות פרנקפורט, וההחלטה התקבלה. יש להחרים את שארית כתבי היד,

אז הוא עבר לאמסטרדם. שם הוא מצא עבודה בליטוש עדשות, בדיוק כפי שעשה בשעתו שפינוזה. אבל הוא כבר ידע, החיים שלו באירופה מגיעים לסיומם. פעם אריסטוקרט, היום אדם עייף ממלחמה אינסופית. ב-1743 יצא הרמח"ל עם משפחתו לארץ ישראל. הוא היה משוכנע שדווקא שם, בארץ ישראל, הכל ישתנה. שם יתירו לו לכתוב ספרים, ללמד, הוא יחזור לעצמו, וסוף סוף יוכל לפרנס את משפחתו. הוא ואשתו האמינו בזה מאוד. הם השתקעו באקו. הוא התהלך בסמטאות. נשם את אוויר הים. והחל לאסוף חומרים לספר חדש. אבל הוא לא הספיק לכתוב אותו. באביב של שנת 1746 הגיעה המגפה לעיר. בקף ואף באייר, 16 במאי, נפטר רבי משה חיים לוצאטו, ויחד איתו אשתו ובנו יחידו. יעבור פרק זמן קצר בלבד, והגאון מווילנה יאמר שאם היה הרמח"ל חי בדורו, הוא היה הולך ברגל מווילנה לאיטליה לקבל את פניו. והמגיד ממזריץ' יוסיף, אין דורו היה כדאי להבין צדקתו ופרישותו. אבל הרמח"ל, למרות הכל, הספיק להדליק לנו את האור. והנה עניין האהבה הוא שיהיה האדם חושק ומתאווה ממש אל קרבתו יתברך ורודף אחר קדושתו.

0: טוב חברים, ובמעבר חד מאוד אנחנו עוברים עכשיו לדבר הבא, והוא בית הקפה של טרמינל המחשבות. המסע לא נגמר ביציאה. ככה, גיא ואני פה עכשיו נדבר על הפרויקט הזה של בית הקפה, הרבה שואלים עליו, ואנחנו נציג עכשיו מה זה בית הקפה שהולך להיות פה, איך הוא קשור לטרמינל המחשבות, איך הוא קשור בכלל אלינו. אז תחשבו כמו שעכשיו, ראינו עכשיו איזשהו סרט, ואנחנו ככה נמצאים בכל מיני רגשות, באיזשהו מצב. ככה גם אנשים מבקרים שיעברו את מסלול טרמינל המחשבות, בואו נראה את השקופית, הם בעצם יוצאים מאיזשהו מסע, מאיזשהו ככה חוויה מאוד מאוד עמוקה וחזקה, ועכשיו השאלה, תארו לעצמכם אדם שיוצא מאותה חוויה, עבר משהו ככה מאוד, יש בו הרבה שאלות בוא נגיד ככה, הוא צריך מקום להקל את זה, הוא יכול לצאת החוצה ולהיכנס ישר לאוטובוס או לרכב ולסוע הביתה, או שהוא יכול רגע אחד להיכנס למקום שבו הוא יכול שנייה לחשוב ולהקל, ואנחנו עכשיו נדבר על המקום הזה, גיא.
1: כן, כמו שככה סנקה וקודמים לנו ככה נתנו לנו להיכנס להרגשה הזאת, זה פשוט אנחנו נמצאים, ההרגשה היא שאנחנו נמצאים בעולם אחר. וזה המקום שהטרמינל בעצם מביא אותנו אליו, וכמו ששרון עכשיו הציג, אנחנו נעשה ככה ביחד גם בהצגה של בית הקפה, להישאר עדיין בהרגשה הזאת של כל מי שמבקר ונמצא ממש בעולם כזה גבוה, ואנחנו רוצים שהוא יישאר, שהוא יתחיל את הנחיתה שלו בצורה, להשוות צורה למקום של הבית קפה. זה הולך להיות מקום מאוד מיוחד, מיוחד במינו, הוא חלק בלתי נפרד מהטרמינל, הוא משרת את טרמינל המחשבות. אנחנו כולנו יודעים מה זה בית קפה מהחיים הגשמיים שלנו, ופה אנחנו רוצים שבית הקפה יהיה מקום מאוד ייחודי, מקום של חיבור. שדיברנו על בית הקפה בהתחלה, אז שאלנו גם את השאלה, ומושי ככה נתן את המטרה מאוד מדויקת. אני פה צריך פה חיבור בין אנשים. זאת המטרה. ומפה התחלנו וממשיכים, צריכים את המחשבות כמובן של כולם, ועזרה של מי שיכול. ואנחנו יוצאים מהמקום האחרון של האולם האחרון של הטרמינל לתוך בית הקפה. והמטרה היא לא רק קפה. המטרה של המקום הזה הוא לאפשר עכשיו מקום שכל הרגשות ככה מעורבבים ככה וחזקים מתחילים ככה

0: להיות חלק שאפשר לשתף אותו אחרים שנמצאים שם. אנחנו רוצים שיהיה מקום שאפשר יהיה לשבת בו, לדבר, לחשוב ולהמשיך.
1: כן, אז מעבר לזה שזה, אפשר להתייחס לזה כאל המשך של טרמינל המחשבות. זה החדר הבא, שמענו על החדרים שהולכים להיות בטרמינל המחשבות, בית הקפה הוא החדר הבא. בית הקפה הוא מקום שאני יוצא אליו ואני יכול להמשיך עכשיו בשיחה, ואני יכול להמשיך עכשיו במחשבה, ולהקל את הדברים שעברתי עכשיו, וזה מקום חמים מאוד ונעים, ויש לי שם, זה מקום שמזמין אותי להישאר בו, מאוד מאוד נעים לי בו. מבחינת כל המעטפת שיש בו, ובוא עכשיו קצת נדבר על בית הקפה, כאילו אנחנו מכירים בתי קפה בעולם, זה פלטפורמה ידועה, ופה בכל זאת אנחנו עכשיו משתמשים בפלטפורמה כזאת מיוחדת, לצרכים מאוד מיוחדים, אז בוא נראה קודם כל למי מיועד בית הקפה הזה, מי האנשים שיהיו בו. אז ככה, בראש ובראשונה, הקהלי יעד שיש לנו פה זה מבקרי טרמינל המחשבות, אנשים שכרגע סיימו את המסע הזה, הם יוצאים למקום הזה שנקרא בית קפה, שם יחכה להם מקום שהם יכולים לשבת, לחלוק את החוויות, להמשיך את המסע, תכף נדבר על זה, מה יהיה להם שם, איך הם ממשיכים את המסע בדיוק בבית הקפה הזה. הקהל יעד השני זה תלמידים מהמסגרות השונות, קהילת הלומדים, קהילת הצעירים, קמפוסים, אנחנו, כולנו, תלמידים, הבית הקפה הזה מיועד לנו, אנחנו יכולים לבוא לפה ולהיפגש פה, וממש זה הבית שלנו. כמובן, הקהילה והעובדים והמתנדבים שנמצאים פה ברמה היומית, הבית קפה הזה גם משרת אותם, וקהל יעד נוסף זה הקהל מבחוץ, אנחנו בעצם פתוחים לכולם, הדלת פתוחה, המקום יהיה מקום מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד נעים, גם מבחינה חיצונית הוא יהיה מזמין מאוד, וכל עובר אורח שאנשים שעובדים פה, יש פה חנייה ממול מאוד גדולה, יוכלו להיכנס וגם כן לחוות את החוויה פה של בית הקפה.
0: כן. מה יהיה לנו שם?
1: מה יהיה לנו שם?
0: טוב, כמו שאמרנו, קודם כל חייב להיות שם החיבור, חייב להיות שם יחס מיוחד במינו, כמובן שבית קפה יש שם אוכל, יהיה קפה, יהיה שתייה, יהיה ספרים, יהיה מרצ'נדייס, שיחליטו שחברים יחליטו שיהיו שם. הכיוון של האוכל והקפה גם, כמו שדיברנו קודם, הוא יבוא לשרת את הטרמינל, הוא יבוא לשרת את המטרה העיקרית. אנחנו נעשה את זה הכי טוב שאפשר, הכי טעים שאפשר, והכי חשוב, עוד פעם, לא סתם מדגישים את זה, הטעם הכי חשוב, זה יהיה הטעם של הייחודיות של הבית קפה שלנו, של הטרמינל שלנו. פרויקט מדהים, אין כזה, וגם הבית קפה, הוא יהיה כזה, בעזרת החברים, בעזרת השם.
1: כן, אז הכל בעצם זה להנגיש, אין מקום אחר אחרי שאדם יוצא מהמסע של הטרמינל, בעצם ליצור איתו קשר, לבוא איתו במגע להמשך, וזה בדיוק המקום, זה יהיה בית הקפה, שמעבר לכל הדברים שיהיו שם, קפה טוב וקורסון טוב ואולי איזה סנדוויץ' טוב והכל יהיה כל כך נעים ויפה, ויהיו לו גם שם ספרים ומרצ'נדייז וכל מיני דברים שעוסקים בדבר הזה, אולי גם תהיה שם איזה דיילת או איזה דוכן שיציע לו את מסלול ההמשך וכן הלאה, זה המקום של המשך הדרך. אז בעצם הדבר הזה הולך לקרות כך, אדם נמצא בטרמינל המחשבות, מגיע לבית הקפה, מעכל את החוויה שהוא חווה עכשיו, השלב הבא זה יהיה איזשהו מוצר ביניים, שהוא מוצר מקשר, אנחנו לא הולכים להביא את האדם מ-0 ל-100 וישר להגיד לו בוא תירשם לקורס חוכמת הקבלה, אלא הכל בנחת, הכל מאוד מאוד יפה, קבלה לא הולך להיות בפריים בכלל, אלא יש איזשהו מהלך ביניים שמקשר בין טרמינל המחשבות, בית הקפה, לאולי קורס המשך שמקשר, קורס קצר, קורס של טרמינל המחשבות, או כל מה שלא נחשוב עליו, שהוא איזשהו משהו ביניים, ובסופו של דבר, כאלה שמה שנקרא ליבם דואג בקרבם, וירצו להמשיך לקורס יסודות חוכמת הקבלה, יכירו את זה תוך כדי גם כן בהמשך. זהו, זה בית הקפה, כולם מוזמנים, אנחנו בבלוק הבא, דרך אגב, נעשה איזשהו ככה סיור משותף, ונרצה את כולכם שותפים בתוך התהליך. בטוח שיש לכם הרבה מאוד רעיונות, מהעיצוב ולתוכן ובכלל קונספט ואולי כל מיני גימיקים, אז את זה אנחנו נעשה בחלק הבא, ונרצה באמת השתתפות מלאה מכל הלב של כולם, וזהו, אנחנו לסיום נרצה ככה לקנח ב... שמושי, אתה רוצה להגיד משהו?
2: כן. רציתי להגיד תודה לשרון ולגיא, ששרון הוא גם אחראי. וגיא גם כן עוזר לו, יש לו ניסיון כמה עשרות שנים בבניית בתי קפה, אנחנו באמת רוצים שזה יהיה מאוד מקצועי, ומה שאנחנו עכשיו נעשה, אנחנו בעצם נצא עכשיו לדיונים, אנחנו, כן, תכף נראה קליפ, ואז נצא לדיונים, ואז כבר תוך כדי קליפ תוכלו כבר לחשוב, דיון אחד על הטרמינל מחשבות ודיון שני על בית קפה. אז בואו נראה קודם קליפ, בבקשה.

0: אחי, אחי, תעצור רגע, נו. קפה, אתה רוצה קפה?
1: אה?
0: אתה רוצה קפה?
1: בטח, אחי, בטח.
0: אז תגיד.
1: בטוח.
0: איך אתה לוקח?
1: אני אוהב אותו חזק.
0: חזק, חזק לא יהיה.
1: הלאה.
0: קפה.
1: זה קפה זה, אחי.
0: עזוב אותך מהקפה הזה. בוא, אני אראה לך מה זה קפה אמיתי. בואי תבוא. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. בוא, תראה מה זה קפה אמיתי, אה? בוא. אתה מבין מה אני אומר לך? בוא, בוא לפה, פה. פה, אתה רואה את זה? פה הולכת להיות ויטרינה ענקית. בפנים, כיסאות, שולחנות, עצים. אתה אוהב עצים? בטח אוהב עצים. בוא, פה דלפק גדול, מכונת קפה, קורסונים, סנדוויצ'ים. סנדוויצ'ים, אתה אוהב? מכונת קפה. שלושה ראשים.
1: איזה קפה, אחי, איזה קפה יש.
0: איזה קפה יהיה לך, מקיאטו, אספרסו, הפוך, אתה אוהב, הפוך.
1: אבל קפה שחור יהיה?
0: קפה שחור לא יהיה. בוא, בוא, בוא, בוא, תראה, בוא, בוא, תראה פה. מופעים, אירועים, מוזיקה, אתה אוהב מוזיקה.
1: בטח, אחי, אבל, שמע, אני אומר לך משהו. הכל יפה וטוב.
0: כן.
1: אבל שום דבר לא יהיה שווה בלי דבר אחד.
0: מה?
1: הלב של החברים, אחי.
0: לב של החברים? בטח הלב של החברים. הלב של החברים הולך להיות פה בטעמים, בעיצוב, בתוכן. בכל דבר הולך להיות פה הלב של החברים. בלי חברים, זה לא בית קפה.
1: תודה לחיים, אחי. עשית לי חשק לקפה עכשיו.
0: אתה רוצה קפה?
1: בטח.
0: איזה קפה אתה רוצה?
1: קפה טורקי. אורגינלי.
0: קפה טורקי?
2: קפה טוב זה רק חברים.
3: חברים, זה היה מקסים, סרטון. עד עכשיו אנחנו דיברנו, הצגנו, עכשיו אנחנו רוצים שאתם תדברו ביניכם, אנחנו רוצים שאתם ככה תתחילו לחשוב ביחד, ואנחנו נתחיל עכשיו בעצם שני דיונים, דיון ראשון יהיה על הטרמינל המחשבות, והדיון השני על בית הקפה. אז טרמינל המחשבות, אחרי שהכרנו אותו ועשינו איזושהי היכרות, וראיתם כמה באמת אפשר להשקיע בהפקה, בלבנות משהו בהשקעה באמת מאוד מאוד גדולה, אפשר לעשות את כל המאמצים מסביב, אבל כשאנחנו רוצים בעצם בסופו של דבר, בשביל מה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים לראות כאן אלפי אנשים, אנחנו רוצים לראות כאן המון המון אנשים שמגיעים ועוברים את החוויה הזאת, בין אם הם יגיעו לבד, בין אם יגיעו בקבוצות, בכל צורה. ו אנחנו נעשה את העבודה מבחינה מקצועית כמובן, אבל אתם הנכס הכי יקר שיש לנו. אז נתחיל?
4: כן. אז אנחנו רוצים עכשיו לעשות ככה דיון, שהמטרה שלו בעיקר, שוב, יש צוות מקצועי שבונה תוכנית שיווק, יש אסטרטגיה, יש אנשי מקצוע, הכל קיים, אנחנו לא מצפים עכשיו שמפה תצא תוכנית

0: אנשים לטרמינל המחשבות. כל אחד ככה חושב על המעגלים שלו, על הרעיונות שלו. במעגלים מותר הכל להגיד. אחר כך אנחנו גם נתכנס למליאה ונשמע את הרעיונות. אם אפשר שבכל מעגל יהיה מישהו שמרכז את הרעיונות שעולים, ואחר כך נשמח לשמוע אותם. אז יש לנו 10 דקות. איך מביאים אלפי אנשים לטרמינל המחשבות? אילו קהלים, ארגונים, אילו דרכים יכולים לפתוח לנו דלת? בואו נדבר על זה בינינו.
1: טוב, דבר ראשון, אני חושב זה שכל אחד חייב לחוות את זה בעצמו, להתחבר להרגשה, כדי לדעת את מי יכול להביא למה. כלומר, לדעת מה קהל היעד. ואחר כך להתחיל להביא את האנשים הכי קרובים שרלוונטיים לעניין, כלומר, מהקל אל הכבד.
2: אנחנו קיבלנו הזדמנות, תמיד היה חסר לנו, לאן להביא את הקרובים שלנו. אנחנו בבעיה עם העניין הזה של לאן להביא את הקרובים שלנו. וחברים, אנחנו הרבה מאוד שנים בדרך, אף אחד לא באמת יודע מה אנחנו עושים פה. ועכשיו יש הזדמנות, עכשיו אנחנו מתחילים מהקרובים שלנו, אבל אחרי זה הם יביאו את השאר. באיזשהו שלב הכוח שאצלנו, היכולת שלנו להביא מוגבלת, אבל מי שאנחנו נביא זה מתחיל להתפשט מימנו והלאה.
3: כן, בעצם המעורבות שלנו היא זאת שתקבע את ההצלחה של הפרויקט הזה, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים למסור התרשמות, התפעלות מתפיסה מאוד פנימית שדורשת הרבה מאוד עומק, ואנחנו נמצאים בה, זאת אומרת מבררים אותה, עובדים עליה כל יום, ולכן הדאגה שלנו, התפילה שלנו, שמה שאנחנו זוכים אליו ואנחנו רואים כמו בסרט עכשיו עד כמה זה לא מובן מאליו, שמה שיש לנו, שהמחויבות היא עלינו להעביר את זה הלאה, והיום האפשרות הזאת היא ניתנה והיא פתוחה.
4: כן, אני חשבתי באמת שכדאי אולי לחלק את זה לכמה סוגים של אוכלוסיות. זאת אומרת, כמה סוגים של תכנים שונים שמותאמים, אם זה לאנשי הייטק, אם זה לצעירים, אם זה למשפחות, אם זה חבורות של אנשים שונות. אפשר לעשות נגיד איזה 5-6 סוגים של אנשים, קהלים שונים שיכולים לדבר אליהם בצורות שונות ובסגנון שונה, ובאמת זה יכול להיות אטרקציה גם לוועדי עובדים, לחברות, לכל מיני אנשים שמתעניינים בסוגים שונים של תהליכים רוחניים, תהליכים מחשבתיים, חוגים של פסיכולוגיה, של פילוסופיה באוניברסיטאות למשל. זה בגדול.
5: בינתיים.
6: טוב, האמת שגם אני יחד איתכם צפיתי קצת בקליפים, בסרטים, הקשבתי לחברים שלנו, ויצאתי עם תחושה מאוד מאוד טובה, נרגשת, שיש סוף סוף באמת מקום שיכול להביא, ו-

0: לחשוף את חוכמת הקבלה במלוא תפארתה. אבל אני רוצה להתייחס למשהו אחר, שהמוצר המרכזי הוא זה אנחנו, זה החברים, זה החיבור שיהיה פה, זה ההשתוקקות, זה כל מה שהושקע פה ומושקע פה, ממש לא רק בכספים, אלא בזמן ולב של חברים, שזה המוצר, את זה הרגישו.
1: שלושה דברים. אחד זה חלוקת היום. אנשים אחרי עבודה בטח יבואו בערב, צריך שהמקום יעבוד כל היום, מהבוקר עד הלילה. אז צריך לחשוב על קהלים שונים. בבוקר זה יותר, לדוגמה, החברה למתנסים, שיכולה להביא לפה את הפנסיונרים שהם פנויים בבוקר. רעיון שני זה מובילי דעה, מרצים לפסיכולוגיה, חוגים באוניברסיטאות, שעשו פה ימי עיון מיוחדים. ניתן להם כביכול את המקום, כי אנשים כאלה מחפשים מקומות להתאסף בהם. רעיון שלישי זה לעשות איזשהו בז של מתנה ליום הולדת. כולם רגילים היום לשלוח איזה 100 שקלים, 200 שקלים בביים, וכל מיני שטיות כאלו. מתנה הרבה יותר מעניינת. מתנה משמעותית. אני משלם לך הכל ליום משלם שממש מיוחד ליום הולדת. אולי נתאים גם את התוכן לאנשים כאלה.
2: יש לי איזו מחשבה שיש שני קהלים שמאוד יכולים להיות רלוונטיים. קהל אחד זה קהל שאנחנו קוראים לו הגיל השלישי, יש עכשיו מושג חדש בכלל, קוראים לזה הגיל החדש, ואז בעצם אם מביאים להנה קהל יעד כזה מגופים שיש בהם אנשים מהגיל השלישי, הנטייה להאמין שאותם אנשים שיבואו ויעברו פה ישתפו אחר כך את הילדים שלהם, את הנכדים שלהם בחוויה, יגרו אותם, יעבירו להם את ההרגשה שהם חוו פה, וזה אז יכול להתפשט בצורה מאוד רחבה. קהל נוסף שאני חושב שיכול להיות רלוונטי זה סטודנטים מכל מיני מכללות ואוניברסיטאות בתחומי סוציולוגיה, פסיכולוגיה, שגם כן פתאום לתת להם איזה זווית אחרת לראות את החיים.
3: כן, ששמעתי את החברים, אלא התעורר לי איזה רעיון. יש, אני גר באשדות, ויש איזה קהילה לטינו-אמריקאי. אולי נבקר אותם, להזמין איזה מרצה מכאן, ואולי לעורר להם את ההשתוקקות, לדעת מה זה הקבלה, קבלה לעם. ואז להזמין אותם, ללוות אותם, ולהביא אותם לכאן, ואז להעביר לי את כל מה שאנחנו מעבירים. העיקר שהם ירגישו מה שאנחנו מרגישים.
4: לפני שמרביתכם נולדו, היה מסע פרסומת גדול להכניס אבוקדו למדינת ישראל. אף אחד לא הכיר מה זה אבוקדו, וכשטעמו אותו, היה לו טעם פיכס כזה שאתם לא מתארים לעצמכם. והמפרסמים התעקשו, כשהתגלה להם שיש בעיה עם האבוקדו, קודם כל פרסמו זה על כל הארץ, בלי חשבונות, קבוצה כזאת, קבוצה אחרת. כל המדינה אוכלת אבוקדו. שתיים, כשהם גילו שהטעם שלו הוא איכס, אמרו, אז צריך להסיק לנות תוספות, מיץ לימון ומלח. מי שהוסיף מיץ לימון ומלח ועשה עוד משהו, האבוקדו התחיל להיות טעים לו. וככה לאט לאט, היום אני יכול לאכול אבוקדו בלי מיץ לימון ובלי מלח, ואני נהנה מאוד מהטעם שלו. מה אני רוצה לומר? הפרסום, קודם כל צריך לקחת משרד פרסום שיודע לפרסם. אחר כך צריך להנחות אותו מה אנחנו רוצים ממנו. דבר שלישי, לעשות פרסומת על כל הארץ, לא לבחור קהלי יעד ולא לשים יותר מדי מגבלות, אלא לתת להם שיפיצו את זה בכל הארץ, ואם צריך, אז לפי התוצאות פה, לראות מה צריך להוסיף, כמה מלח, כמה מיץ לימון וכו'.
5: טוב, זה טוב לסכם. אני בהתלהבות גדולה קודם כל על הפרויקט הזה, וזה האש הראשון, כן? כבר בראש עשיתי רשימה של כל מיני חברים טובים, כן? כולל אחים שלי, כולל אישה שלי, שכאילו לבוא ולחוות את זה, ואני בעצמי רוצה לבוא לחוות את זה. אז להעביר את זה קודם כל רגשי, כן? כמשהו, לא יודע, כמו שהייתי בארצות הברית, הייתי אוניברל סטודיו, דברים כאלו, עברתי חוויה מיוחדת, בדרך לספר את זה, זה נותן חשק לאנשים. אני חושב שבאמת כל ה...
6: טוב, חברים, אנחנו עכשיו... חברים, הקשבה רגע, אנחנו עכשיו נתחיל דיון במליאה. שיתופים, כן, שיתופים, תודה. איזה, אני רואה שכולם נלהבים לשוחח וזה משמח. אז בואו עכשיו ככה נשתף. כל מעגל מוזמן לשתף ככה בהצבעה, לדבר בקצרה, ננסה לשמוע כמה שיותר רעיונות. ננסה לשמוע כמה שיותר רעיונות. יש מיקרופון, שלושה מיקרופונים, יש אחד שם ככה בצד שמאל באולם, אחד פה ממש מולי, ובצד ימין שם ליד אדית, אז מי שמרים את היד ומקבל רשות דיבור. כן. אז מוזמנים להצביע, כן, יש לנו פה חבר. בוא, תיגש למיקרופון.
7: חבר'ה, להגיע למיקרופון עם מי שמעוניין לשתף.
6: מי שרוצה לשתף, חברים, שיקום ויגש לעמדת המיקרופון. בבקשה.
8: כן, לנו היה איזשהו, כאילו אנחנו הסכמנו על זה שצריך למנות סביבה טובה, שתתן לאדם שהוא מרגיש שכאן הוא יכול גם כן להזמין מישהו שהוא מכיר. אולי זה יכול להיות גיפט קארד, גיפט קארד זוגית, גם כן יכול להיות שיהיה מלווים שלוקחים תמונות, ואז הוא יכול לדבר עם החברים שלו, אחי תראה, זה היה כל כך טוב, היה כל כך חוויה עם שאלות, ויהיה כל כך מעניין לך, אז שאלות זה טוב, וגם כן סביבה שיכולה להזמין עוד אנשים שאנחנו מכירים.
6: תודה רבה. אגב, מוזמנים לשלוח גם את כל הרעיונות, תכף נמשיך לשמוע עוד, אבל לשלוח את כל הרעיונות למייל שלנו, Board World Kli, אם אפשר להראות אותו על המסך. ומי עוד רוצה לשתף? תרימו גבוה שאני אראה. כן, בבקשה. אוקיי, יש לנו גברת ש... כן.
9: קודם כל, צהריים טובים לכולם, התפעלות אדירה, באמת מרגישים פה, איך אומרים, כאיש אחד בלב אחד. ואנחנו עשינו ביחד כל העשירייה, ואני אקריא וישתף. אז קודם כל, מה שנקרא מפה לאוזן, משפחה וכו', פרסום ברשתות, לפנות לאנשים מפורסמים, אני יודע למשל אישית, אני יכול להביא, אם זה פיני גרשון, אם סימי גרשון, כל מיני אנשים מפורסמים שאותם שומעים, זה נשמע כאילו לא רוחני, אבל זה האפקט הגדול ביותר.
10: אלה שעוברים
9: כמובן בטרמינל. צעירים, קבוצות, ועדי עובדים, אני יודע מתוך ניסיון פשוט, אתה נותן להם איזה טיפ והם מביאים אותך לפה. ברגע שברור לי ולכולם, ברגע שיגיעו לכאן, אז כולם יתפסו, כולם ילכו שבי אחרי זה.
6: תודה.
9: השאלה הייתה להביא. אז
6: תודה.
9: חיים לכולם.
6: חיים, תודה רבה. כן, בבקשה אנשים. כן, רגע, רגע, שניונת.
11: שלום לכולם.
6: כן.
11: להזמין ילדים, נכדים ומשפחה לכבוד איזה יום הולדת או אירוע מסוים, כמו כל אירוע, אם זה בר מצווה או משהו. אחר כך בבית קפה הוא צריך להיות טוב, ממש בית קפה טוב שאפשר להביא אנשים ושיש שם וי-פיי כמו לבית, כאילו זה יהיה כמו לבוא לבית ושיהיו דברים טעימים. וגם החברה אחרת אמרה לארגן ביקור לעשירייה עצמה או לשתי עשיריות, תלוי כמה אנשים מביאים בכל ביקור. יש לה להקת ריקוד, אז היא אמרה שהיא תביא אותה גם כן, ואני גם אמרתי להזמין חברות וחברים מוועדי עובדים, וצריך לדעת אחר כך פרטים באמת כמה אנשים בקבוצה, ואילו ימים ושעות זה יתקיים. תודה.
6: תודה, תודה רבה. כן, לאה, בואי.
12: דבר ראשון, אין כמו שיתוף של חוויה אישית. אני לא יכולה להמליץ אם לא הייתי בעצמי. ברגע שהטרמינל נפתח, אני טסה לפה ואני עוברת את החוויה. כבר ממה שראיתי מהפריוויו, כבר כמעט התעלפתי, אז אני מקווה שאני אשאר בחיים אחרי המעבר בתוך הטרמינל עצמו. אבל אחר כך אני הולכת לשתף את זה בכל הרשתות החברתיות שלי. אני הולכת לשתף את זה עם אנשים במשפחה שלי. אני לא עובדת בארגון, זה נכון. מי שעובד בארגון יעביר את זה לארגון שלו, אבל קודם צריך לבוא הנה.
6: תודה. כן.
13: צריך לארגן פה כנס למנהלי כוח אדם, כנס למדריכי תיירות, כנס כאלה, כנסים לאנשים שכבר קשורים לקבוצות. ואז דרכם.
6: מדהים, כן. עירה.
13: מארגני חוויות, אנחנו לא הבאתם את הרעיון.
14: הייתי מציעה עם... זה אני קטנה פשוט, סליחה. הייתי מציעה לפנות למוסדות לימוד, כי באוניברסיטאות וכל מיני מקומות לומדים קבלה, כן, וחוץ מקבלה לומדים כל מיני דתות וכולי וכולי, ובמסגרת קורס לעשות סיור לסטודנטים. זה נראה לי יהיה דבר מאוד יעיל להביא לפה דווקא צעירים. תודה.
6: תודה. כן, גבי. כן, גבי. אוקיי, עוד מישהו רוצה לשתף? קדימה, אז בבקשה.
15: היי, קודם כל התפעלות ענקית, ענקית מהחומרים המדהימים האלה. אנחנו עכשיו אחרי שראינו את כל הסרטונים האלה, הבנו שזה מוצר מגניב. מוצר זה מגניב. אנשים צעירים הסתכלו על זה, הם ידלקו, זה יכול להיות ממש בילוי כאילו. ואז עלה פה אצלנו במעגל סוג של שיהיה אולי איזה מסלול או לא יודע מה, שזה כמו חדר בריחה, ואז ממש אפשר להעביר את האנשים שם, כאילו מסלול כמו חדר בריחה, אנשים ישלמו בשביל להיכנס לדבר כזה. זה אני ממש כאילו עפתי מהחומרים האלה. לגבי השיווק כבר הכל פה נאמר. עלתה הערה אחת, אם אפשר להגיד גם הערות על השם. אחד החברים אמר שזה טרמינל המחשבות, זה יכול להרגיש כמו איזה שטיפת מוח שבן אדם הולך, לי, אותי זה מגניב. יכול להיות שזה זה, אפשר להוריד את המחשבות, להשאיר רק את הטרמינל.
6: תודה רבה. כן.
16: טוב, ניתן עוד קצת דגשים על דברים שנאמרו. מאוד, אנחנו חשבנו במעגל שמאוד מאוד חשוב שכל אחד מאיתנו יעבור את החוויה, כדי שנוכל לספר את זה מתוך החוויה המאוד מאוד אישית שלנו, אבל גם שתלמדו אותנו איך להעביר את המסר בצורה נכונה. על הכוונה שהמקום יוכר באופן רשמי כמרכז עולמי ללימוד קבלה, נתחיל מפתח תקווה, נגיע למדינת ישראל, ובסוף נגיע גם לאונסקו. עוד דבר אחרון עוד דבר אחרון זה שהמסלולים יהיו מותאמים לקהלים הספציפיים. נאמרו פה חוגי קבלה באוניברסיטה וכדומה, כל קהל ספציפי להתאים לו את המסלול. ובסוף בסוף נזכור שמה שהרב לימד אותנו, אדם למד איפה שליבו חפץ. לחיים.
6: תודה רבה. אושרית.
17: טוב, אז קודם כל תודה רבה על היום הנפלא הזה. ככה, ועדי עובדים, מקומות עבודה, ועדי בית בבניינים רבי קומות, יום גיבוש למחלקות בצבא כמו יום ראשון, יום האישה, יום האם, ארגונים דרך עמותות, רק שנייה יש פה עוד, ט"ו באב, ועדי משפחות שכולות, ארגוני מורים, רכזות חברתיות, חנות מזכרות ומתנות כמו מגנטים, מחזיקי מפתחות, ספרונים, ספרים, תמונות, תליונים על הקיר, ולנסות ולהביא סטנדאפ, סטנדאפיסט, שיעבור על החומר לפני ויעשה סטנדאפ על זה.
6: נדר, תודה רבה רבה חברים, לחיים גדול לכולם. רעיונות נוספים מוזמנים לשלוח למייל בורד וורד קלים, אפשר להציג אותו על המסך, ותודה רבה רבה לכולם. שרון.
18: רגע. טוב, אנחנו עכשיו עוברים לבית קפה. ואנחנו רוצים לעשות...
19: יש עוד משהו... יש עוד משהו...
18: זהו, אנחנו כבר עברנו לשלב הבא. אבל אפשר לשלוח לבורד וורדלי?
19: אז יאללה, מל?
18: לתת? מושי אומר, יאללה, קדימה.
19: אז ככה, אצלנו במשפחה נהוג פעם בחודש לכנס את כל המשפחה בערב ראש חודש. ואנחנו חוגגים את ראש החודש. אז אפשר לעשות את זה, להניג את זה גם פה. זה דבר אחד. דבר שני, אם הבית קפה יהיה עשיר, מגוון, מעניין, אפשר להנהיג פה ימי הולדת. עגולים, 30, 40, 50, 70, כאלה. עוד משהו. מפגש של חברים עם הבית קפה, עוד פעם, זה נורא תלוי בבית קפה. אם הבית קפה יהיה מעניין ומפתה, אז אם אני אבוא פעם אחת ואני אמשוך אליי...
20: אני חושב שאין פועה, et que je peux inviter mes amis une deuxième fois, alors je pense que ça peut vraiment aider. Ils peuvent venir, ils vont être émus, donc ça peut vraiment les convaincre. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à la, au café. Et on veut vraiment des idées pour le café, mais... pas comme ça des idées que, voilà, que ce soit un moment chaleureux, un endroit de connexion, mais qu'on veut vraiment, vraiment des idées pour notre café. De telle sorte à ce que, voilà, quand on fasse vraiment le. Quand on a fait un petit peu de recherche sur ce que c'est qu'un café, alors on a vu beaucoup de concepts qu'il y a eu dans le monde. Donc passons sur quelques concepts de café, juste pour avoir un petit peu d'exemple de quoi est-ce qu'on parle ici. Qu'est-ce qu'on aurait voulu. Ouvrir ici. Donc, par exemple, on a une telle chose dans le monde. Par exemple, en Suisse, un restaurant dans le noir. C'est-à-dire que les gens viennent et simplement ils mangent dans l'obscurité comme ça. On mange juste. Là, on donne juste des exemples comme ça pour des choses un petit peu plus étrangères, mais pour avoir des exemples. Donc, à Amsterdam, il y a du café avec des réparations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent avec quelque chose qui est de cassé. Et ils réparent leur truc. On a encore aussi dans le monde, c'est quelque chose qui fleurit, c'est un café avec signe, avec sens. C'est-à-dire que les gens commencent à parler de la mort. Voilà, ils parlent de la mort pour essayer de d'éliminer un peu plus la vie. Voilà, ça s'appelle un café avec sens. Et encore un exemple, à Moscou, il y a un café temporel. C'est-à-dire que les gens ne payent pas pour le croissant ou pour le café, mais ils payent pour le temps qu'ils sont à l'intérieur. Donc, nous, pendant qu'on pensait à ce café dans le terminal des pensées, on pensait que c'est un café de pensées. C'est-à-dire que les gens, maintenant, ils transmettent des pensées l'un à l'autre. C'est-à-dire que je viens et je peux écrire sur une petite note ma pensée, je le laisse sur ma table. Et comme ça, la prochaine personne, elle vient et reçoit la pensée que j'ai laissée. Et maintenant, on peut comme ça transmettre des pensées les uns aux autres. Comme aujourd'hui, on veut essayer comme ça de le développer. Donc, qu'est-ce que nous, on aura? Ok? Donc, quel café, quelles idées, qu'est-ce qu'on veut qu'on ait ici? Dans le café, à nous. C'est quoi l'unicité? Quelle expérience est-ce qu'on veut quand les personnes vont venir à notre café? Donc, essayons de, comme ça, partager nos idées. On a 7 minutes.
21: טוב, אז התהליך מחשבה, בשביל להגיע לקונספט, לדעתי הוא צריך להיות ש...
20: Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment voir que maintenant, on vient de voir le film et faut aussi... Donc, on a vu que les personnes qui vont bientôt... Le public qui va rentrer, c'est les personnes qui ont passé le terminal des pensées. Et il faut voir maintenant, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Qu'est-ce qu'il peut... Que le café peut répondre. Donc, maintenant, on peut aussi parler de comment est-ce que le film était pour moi. Peut-être que... aussi essayer de voir comme ça, avoir une certaine rencontre. Voilà, ou alors écrire des choses pour moi, ou être en silence, des choses comme ça. Ce qu'on a vu dans ce qu'ils ont fait dans l'image, on a vu des plantes, etc. ces lumières de... C'était très très beau, c'était comme ça très très... Oui, on peut parler de... C'était très calme. Oui, on peut parler de ce qu'on a vu dans le terminal des pensées. Ou avoir comme ça des discussions philosophiques. Bon, pas philosophiques, mais vous comprenez ce que je dis. C'est voilà, pour des personnes qui sont un petit peu du philosophique. Voilà. Écrire quelque chose. Peut-être mettre un livre aussi dans le café. Des extraits comme ça courts. Pour des personnes qui font face à la Kabbalah pour la première fois. Comme ça, quelque chose du Baal HaSulam, je ne sais pas moi, et penser et parler de ça. Quelque chose qui éveille une pensée intellectuelle. Moi, je demanderais, premièrement, déjà, qu'est-ce que je ne voudrais pas qu'il y ait? Et ça, c'est une atmosphère où on essaie de te pousser quelque chose dessus. Voilà, que t'es juste comme ça, qu'on te pousse à penser ce que tu dois penser, et pas où tu peux penser ce que tu veux. Voilà, où on essaie de te convaincre. Mais non, là, ce qui serait bien, c'est avoir comme ça, te calmer, être tranquille comme ça, peut-être avoir un endroit où tu peux toi-même venir comme ça selon ton désir et recevoir ce que tu veux. Mais c'est pas qu'on te donne encore du partage des médias. Mais voilà, qu'il y a un petit peu une pause, et maintenant c'est ton temps dans le silence, essayer de te reposer dans tes pensées, et si tu veux, tu peux ramener des amis, ça c'est d'autres, c'est chacun de par soi-même. Mais du point de vue du café lui-même, où on essaie de voir comment ne pas peser sur l'homme.
0: האמת שאין לי באמת רעיון ככה טוב להגיד אבל אולי הייתי חושב שזה יהיה איזה מקום שאפשר לדבר שם על הכל על הדברים הכי עמוקים שקיימים מה שאנחנו לומדים והדברים הכי סתמיים, הכי גשמיים
20: j'ai pas beaucoup d'idées mais on peut essayer de parler peut-être des choses plus profondes des choses comme ça très drôles des choses voilà, peu importe de quoi est-ce qu'on parle, simplement qu'il y ait comme ça une atmosphère de ce qu'on ressent ici.
21: J'ai
20: pas grand chose à rajouter, mais je suis d'accord avec ce que Shlomo a dit, que ça doit être comme ça un instant de calme où l'homme peut essayer de comme ça transformer, intégrer ce qu'il vient d'avoir. Parce que les gens, ils veulent pas beaucoup de lourdeur, beaucoup de densité. Donc ça doit être, comme ils ont dit, comme ça, un bon café, avec beaucoup de choses, et que ce soit calme, comme ça, pour que les personnes puissent se être en repos et qu'ils puissent, comme ça, intégrer ce qui vient de passer. Un café de kabbaliste, j'en sais rien moi. Bon, vraiment, je sais pas. C'est. J'ai aucune idée. Comme ça, un café. Qu'est-ce qui doit être tellement spécial dans un café? Bon, c'est un café. Un café, c'est. On boit du café. Et les gens sont assis là-bas. Et ils parlent. Ils forment des liens, comme ça. C'est ça l'idée d'un café. Donc, ouais, c'est comme ça. Peut-être essayer de faire des liens entre les personnes ensemble, comme ça, autour d'un café. Moi je réfléchis peut-être à tout le voisinage ici. Tout le voisinage ici, il n'y a pas de café en fait. Tout le quartier ici. On doit aller jusqu'à l'autre bout de la ville, comme ça très loin. Et peut-être que c'est une opportunité pour essayer de relier des liens avec toutes les personnes qui sont ici autour, pour qu'ils aient un bon endroit où être. Et qu'il y ait simplement un endroit ou avec un endroit comme ça permanent, un endroit établi, ou les personnes qui sont ici autour, qui travaillent autour, qui puissent venir. Moi aussi, je me suis posé ces questions parce qu'en fait, je ne pense pas qu'à chaque instant, il y aurait des personnes qui seront là pour... Bon, j'arrive pas à comprendre si le concept est seulement pour les personnes qui viennent de passer l'expérience. Bon. Ok, donc voilà. Essayez d'avoir comme ça une expérience. Bon, ok, j'ai compris. Donc,
1: או מישהו שליווה אותו, כלומר, משהו שאם אתה רוצה קשר, שיהיה לך למי לפנות, שלא תישאר כזה...
20: Comme ça, si tu veux avoir du lien, que tu puisses tout tourner vers quelqu'un, que tu ne sois pas déconnecté. Oui, peut-être aussi pour que tous les travailleurs, tous les barman, peu importe, comme ça, qu'on puisse les connaître, etc. Et ceux qui sont autour... Ok, très bien. Maintenant, on passe... à notre prochaine étape. Maintenant, on veut entendre du partage et essayer de comprendre comme ça. Maintenant, une partie du processus, c'est évidemment de prendre et de tout cet événement aujourd'hui s'appelle nous sommes tous à l'intérieur. Mais maintenant, ici, on veut vraiment avoir des idées. On veut vraiment comme ça des innovations. Donc maintenant, on veut entendre vos idées, c'est de prendre les microphones. Simplement, ce qu'on veut, c'est que ce soit court et que ce soit dense. Voilà, l'idée toute entière, on peut l'envoyer à BoardWalkly et vraiment envoyer-le parce qu'on a besoin. Mais pour les microphones, essayez de se faire ça court. Donc s'il vous plaît, entendez le microphone, s'il vous plaît. Oui, donc trois idées. Trois jours différents. Avoir une scène, mettre une petite scène, une guitare avec un piano pas trop cher, hein, voilà. Que les personnes puissent faire ce qu'ils veulent, comme ça, du stand-up, parler, peu importe ce qu'ils veulent. Voilà, jouer, voilà. Juste une soirée. Une soirée de scène. Bon, voilà. Ça, c'est la première soirée. Deuxième soirée. Mais c'est qu'il y ait des téléphones et qu'on invite les personnes au café. J'ai oublié mes lunettes et c'est pas très intelligent. Ah oui, une soirée de jeux, de société, comme ça, ou alors si tu veux même PlayStation ou quoi que ce soit. Bon voilà, merci beaucoup, s'il vous plaît ici. Nous, dans notre dizaine, on a parlé du fait que la nourriture, c'est aussi un goût, c'est aussi une saveur. Donc, après tout le terminal des pensées, que ça soit comme ça, un goût, comme ça. Et là, on parle de morale libre, donc une pensée, une expérience, c'est un ressenti. Voilà. Que peut-être qu'il y a aussi comme ça, des questions, des pensées à l'intérieur, comme ça. C'est comme... Vous avez parlé du fait qu'il y a des cafés avec des sujets, donc... Nous aussi, voilà. Nous, on prend comme ça ce café et on essaie de l'adapter. Donc, voilà. Et donner ces idées. Faut pas dire comme... Voilà, comme ça, juste des petits extraits. Faut pas dire que c'est les sources ou quoi. Juste comme ça, un petit extrait. Pour que vraiment ça soit à cet endroit-là, dans ce bâtiment-là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, quelques idées. Essayer de faire une bibliothèque où l'homme ou quelqu'un vient, il peut prendre un livre et lire. Peut-être aussi faire des conférences. Voilà, que de temps en temps, il y ait des conférences. Peut-être qu'il y a aussi une différence entre le matin, le midi et le soir. Le matin, les gens viennent travailler, et le soir, les gens ils viennent avoir une expérience. Donc on peut comme ça avoir des endroits de réunion, comme ça, où quelqu'un vient travailler juste, et après ensuite le soir, changer ça en un endroit où les tables sont ensemble, réunies ensemble, et on peut avoir des expériences ensemble. Peut-être aussi avoir comme ça avoir un site, et où les personnes mettent des questions dans le site, et toutes personnes qui sont dans le café peuvent répondre. Ok, prenons ici encore une idée.
18: Rayon Tsaïr.
20: Une idée jeune. Ok. Oui, une idée jeune. Donc on a essayé comme ça d'avoir peut-être une petite soirée, comme ça pour quelque chose d'un petit peu mignon. Comme ça on peut avoir des bons films. On a pensé de faire comme ça des soirs de stand-up ou comme ça avoir de la comédie pour que les personnes viennent comme ça. À part comme ça une atmosphère très jeune, on a pensé aussi à avoir une idée de livres et aussi avoir des ateliers, peut-être faire comme ça des cours ouverts, que quelqu'un pourra faire une petite conférence, et on pourra faire comme ça une TikTok, etc. Aussi le matin, peut-être comme ça si les personnes viennent juste boire du travail, aussi qu'ils aient un petit bouquin. Et on a encore une idée comme ça sur les verres qu'on donne aux gens, sur les gobelets, que ce soit écrit quelque chose dessus pour améliorer l'expérience. Ok, une dernière idée. Oui. Et bonjour à tous. Nous, on a une idée très. Où le café change à chaque fois et on peut faire comme ça une publicité d'un café qui n'existait pas encore dans le monde, comme ça, qu'il change de jour en jour, comme ça, qu'il y ait des ressentis toujours, qu'il y ait comme ça que sous les tables aussi il y ait des stickers, quelque chose de toi à coller, quelque chose, pour que ce soit vraiment intéressant pour les jeunes. Pas comme ça, juste être assis sur le téléphone, mais chercher quelque chose vraiment, comme que ce soit un café qui change, comme ça. On essaye de se forcer, et alors il y a quelque chose de pas de nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup à tout le monde, tous vos partages. Malheureusement, on n'a pas plus de temps, mais on demande à tous d'envoyer toutes vos idées pour Boardwalk Lee, comme ça, avec un titre, avec objet du mail, café. Voilà, Boardwalk Lee, avec objet et café, qu'on sache que ce soit sur le café, et merci beaucoup à tous. Ok, on est déjà assis ici depuis 9h30 du matin. Comment est votre cœur? Je suis petit, je ne vois personne. Ah, ok. Bon, vous voilà. Bon, moi, je suis vraiment extrêmement bien. J'ai bien ressenti vraiment aussi le film sur le Ramchal. Faudra en parler, hein. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi encore.
2: Il y a
20: beaucoup de personnes qui ont parlé, et donc simplement, mon cœur a vraiment voyagé à travers les articles comme ça. Ici, j'ai pensé à l'article de la liberté ici, j'ai pensé à l'article de l'Arvot, comme ça ici dans la terminale des pensées, comment c'est en train de se connecter au Rabash. Ici, voilà les films sur Avraham, sur le Ramchal, sur Gesher Tzar Meod. Sur la vie du Rav aussi. Comme ça, comme si le Créateur nous a invités. Nous a invités à l'adapter vraiment à la fin de la correction, vraiment, pour que chacun puisse ressentir qu'il est vivant et que chacun est dans un monde qui est entièrement bon, dans la lumière supérieure. Et moi, je suis comme ça, un homme qui n'est pas très bien développé. Et moi, je n'arrive pas à croire quelle forme d'idée que les amis ont donné. Bon, évidemment, j'ai entendu toutes les explications un jour, voilà. Et ici, on est tous ensemble. Quand on est tous ensemble, je commence à comprendre, à intégrer qu'est-ce qui se passe ici. Nous, Betz Kabbalah Laam, on est comme ça, on est les personnes qui font avancer Betz Kabbalah Laam. Que chacun puisse avoir son endroit pour révéler le Créateur. Hier, j'étais comme ça dans une discussion avec la direction. Et on devait décider de tout un tas de sortes de choses sur ce projet, sur l'argent, sur les différents points. Donc moi, tout d'abord, voilà, étant donné que je suis ici pour gérer les projets, alors à chaque fois qu'il y avait des projets, je m'y rapportais en disant, bon, tout d'abord, combien est-ce que ça coûte? Et après, on verra toute la philosophie. Mais en fait, je me rends compte que c'est peut-être pas la bonne attitude. Ici, en voyant ce qui se passe ici physiquement, ce qu'on fait ici, c'est pas quelque chose qu'on fait dans un an ou dans deux ans, voilà, comme ça, dans cinq ou sept ans. Non, ce qu'on fait ici, c'est un saut d'une génération. Bon. On saute. Autrefois, on n'avait pas de bâtiment. Maintenant, Dieu merci, on a un bâtiment. Aujourd'hui, il change sa forme. Maintenant, ça devient Beit Kabbalah Laam, maison de Kabbalah Laam. Maintenant, vraiment, je rêve que ce bâtiment, vraiment, il explose. Comme ça, il n'y a plus de place sur le toit, plus de place à côté dans les salles. On va devoir élargir les murs, les toits, voilà, pour que chaque chose que quelqu'un fait, ça puisse être une explosion, comme ça tu puisses vraiment rentrer, faire partager la lumière dans tous les cœurs de chacun. Et que moi qui ai comme ça cette observation, ce regard trop fin, je veux que maintenant, on se construise ici une bonne chose pour toute personne qui m'écoute ici, qu'on puisse vraiment chacun développer ici, de par notre désir, ce projet. Voilà, peu importe ce que vous voulez, que ce soit juste 10 centimes, que ce soit 1 euro ou 1 million. Voilà, que ce soit vraiment juste une explosion. Donc voilà, tout d'abord, pendant la pause, il y aura un endroit pour donner des dons. Toute personne qui ressent que ça fait partie de son âme. Voilà, ici, il y aura un endroit pour donner des dons. Ah, les amis, aidez-moi. Ah, voilà, ici, justement. Voilà, là-bas, il y aura une boîte de dons sur le système pour ceux qui veulent donner sur le site qui s'appelle give.cli.one. Si vous pouvez appuyer sur ce lien, parce que voilà, peu importe combien est-ce que j'ai dans ma poche à donner, ce qui est plus important, c'est que j'ai le désir, que simplement je veux que ce projet puisse passer la lumière, transmettre la lumière. Maintenant, deuxième chose, vous avez peut-être vu qu'on a comme ça des bracelets, non? Ah, vous n'avez pas reçu? Bon, bah très bien, voilà. Pas tout le monde a reçu leur bracelet. Donc les bracelets qu'on a reçus dans toutes sortes de couleurs, c'est la prochaine génération de Baruch Israël. Dans le congrès régional qu'on va avoir en Israël, on aura tout un tas de régions. Les petits stickers qu'on a reçus, c'est où est-ce qu'on vit en Israël? Israël, ça se divise du nord jusqu'au sud, en tout un tas de régions. Là-bas, à Campus 2, cette classe que vous connaissez bien, il y aura des représentants de toutes les régions. Et on va être vraiment très très content que chaque ami et ami eux on va essayer de visiter le campus 2 et qu'elle regarde qui sont les équipes qui travaillent sur le congrès. Essayer de reconnaître les personnes, essayer d'organiser comme ça un voyage. Vous pouvez essayer de voyager avec quelqu'un d'autre. Voilà, il y aura là-bas les représentants qui vont vous attendre. Donc, voilà, d'ailleurs, justement, si je vois quelqu'un comme ça pendant la pause, quelqu'un qui est avec la même couleur de sticker que moi j'ai, alors c'est le moment, et que je ne les connais pas, alors c'est le moment de les connaître, parce que je vais les voir dans le congrès en octobre. Donc maintenant, quand on va finir, on va avoir un buffet de midi. Où est-ce qu'il y aura le buffet du midi? Ce sera sur la rampe, dehors. Ensuite, une fois qu'on a fini la connexion du midi, on va se rassembler ici à 1h30 d'Israël pour la continuation. On a une activité très intensive. On a commencé pour seulement, c'est le premier tiers. Et simplement, voilà, comme ça, j'invite chacun et chacun. Je recommande à chacun et chacun, voilà. Comme vous vous rappelez comme ça de cet article du rabbash qui dit qu'il veut fonder une maison, voilà, que toute personne puisse venir, chacun d'Israël puisse venir dans cette énorme maison. Ça vient, c'est de Hashlag. Maintenant, on finit en chanson.

0: נוסף, שולחן מספר 2, קבוצות חזקות בישראל, שולחן 3, איזה סוגי פעילויות אפשר להוסיף לפעילויות שלנו, שולחן מספר 1, מושב מספר 1, קהילת תומכים,
1: מושב מספר 4, איך מסייעים לתלמיד להפוך לשותף, הדור הצעיר, מושב מספר 5 ומושב מספר 6, איך עונים על החיסרון של הקהל הישראלי. יופי, אני רואה שרוב הקהל מבין מה צריך לעשות, אז כולם מוזמנים לשבת, לשבת, הסדרנים יעזרו לכם, יכוונו אתכם.
2: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה lai lai la lai lai lai lai la lai lai lai lai lai la lai lai lai la lai lai lai la lai lai lai lai la lai lai lai lai lai lai lai la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la חברים אהובים ויקרים, חברים וחברות אהובים, מי שעוד לא תפס את המקום, בואו תשבו, ככה תכינו את הלב. אנחנו עכשיו ביחד נכנסים ל... תכף ניכנס עוד מעט אחרי...
3: Chers amis, prenez place s'il vous plaît. Maintenant nous allons commencer un atelier d'après le sujet que vous avez choisi. Maintenant je voudrais que chacun s'asseye en silence, s'il vous plaît. Concentrez-vous. Nous sommes ici, autour de la table, chers amis. Tout ce qui est important pour nous autres, chers amis, c'est de faire ensemble avec tout le cours israélien, construire la diffusion en hébreu des Bnei Baruch. Je voudrais entendre nos chers amis. Chacun met son cœur et donne beaucoup de forces intérieures et extérieures pour faire avancer la diffusion en Israël. Je voudrais que nous les entendions et à l'intérieur de cela, nous allons commencer les ateliers. Je voudrais présenter Gilad et Oren et leur donner la parole. Oui, chers amis, le rabbin Shindy, quand vous rassemblerez toutes les étincelles en un endroit. Ici, il y a un rassemblement de toutes les

0: איזה ערב מקסים יש לנו פה. ועוד לא נגמר, והאמת שעכשיו אנחנו מגיעים לסי של הערב הזה. אני קצת הגעתי באיחור, אבל כולם כבר
1: מבינים. La soirée n'est pas encore terminée, nous sommes à l'apogée. Et on ne sait toujours pas si on a compris quelle est la différence entre le centre de visiteurs et les pensées terminales. Vous êtes prêts?